0: Hvis det noe mer enn det, hvis det, jeg har jo noen, noen som spiller, som hvis jeg rister på dem, så hører jeg bare sånn, da det noe som løst inni da. Da...
1: Jeg har på laptopen min også. Ja. Det er sikkert en smule. Neida. Men da, ja, det blir litt vanskelig kanskje å ta, åpne hele greia og så, finne sånne løse biter eller ting.
0: Ja, da må jeg ha, ha hjelp av noen som forstår litt mer av det som inni der.
1: Ja, og du, ja det jo originale Walkman. Spillere du spiller på fra back in the days.
0: Ja.
1: Gamle dager, som vi sier på norsk, eller retro heter det kanskje nå. Retro, er det mer, eller vintage, jeg vet ikke.
0: Det var det begge deler, kanskje?
1: Kanskje. Er du helt alene på scenen når du har konserter nå, i forbindelse med albumet?
0: Ja.
1: Ja. Og du har sikkert masse oppsett også rundt? Sånn,
0: ja, jeg har en stor mikser, og mange forskjellige, eller seks Walkmaner, og så har jeg en mikrofon, og så har jeg da sikkert mellom 70 og 80 kassetter.
1: Ja, til enhver tid på konsert, når du holder konsert med kassettspilleren og sånn?
0: Det kommer jo an på hvilket stykke eller...
1: Ja, ja så du har jo... Ja. Og så har du liksom, har du de per stykke da, hjemme for eksempel, i en beholder. Her er det de kassettene til det stykket. De, ja.
0: Jeg har laget meg altså et sånt et system...
1: Ja, hjemmearkiv.
0: Ja, det er på en måte det da, sånn at jeg legger jo alltid de sammen, de som hører til, altså Wild Woman Archetype står det, så er det. Ja. Den består av fem, mener jeg, teipa, og da er det fem sånne, hva heter det, kassettbeholdere, som er teipa sammen, ja. Så legger jeg dem bare oppi, så klarer det neste gang.
1: Kult! Ja, du skal ikke kjøpe deg en sånn der gammeldagse som på, fra 80-tallet, som snurrer rundt. Og så var det sånn plass til kanskje fem kassetter på hver kant. Neida.
0: Ja, jeg måtte ha hatt så mange av dem.
1: Ja, ja, det er det. De tar jo plass.
0: Det har gått i sur.
1: Å, oh, for meg. Det kommer masse gode ideer her. Ja, du har sikkert funnet av det her for lenge siden. Det var Stina Stjerne altså. Vi skal høre på, vi kan høre på to spor til vi neste på albumet. Roll Your Eyes og Rewind Beethoven. Det jo, ja, det jo litt spennende titler på alle låtene her også. At man begynner å undre litt, hva dette betyr? Roll your eyes, det føltes ut som du går inn i et rom, og så bare, åh. Og så føler du sånn som, go to your room. Neida.
0: Ja. Ja. Ja, jeg vet ikke det, men det er vel i hvert fall noen ting som gjør at jeg får lyst til å gå på rommet. Det er noe i hvert fall hvis jeg møter noen som himler med øynene.
1: Ja.
0: Til meg, på en måte. Ja. Det er vel kanskje noe av det såreste man kan oppleve sosialt.
1: Ja, hvis man sier noe, eller skal vise noe, eller ikke sant? Akkurat som, ok, har jeg ingenting å komme med? Og så går man bare hjem.
0: Nei, det er en veldig sår og blank avvisning. Mm. Og så vet man jo aldri hva det handler om.
1: Nei.
0: Man vet bare at man, det er noe galt. At det, ja.
1: Ja, da jeg husker, ja, da kan jeg, ja, da, det trigger meg hvis noen gjør det med meg, i hvert fall i familien, eller i nær krets, bare, faen, ruller du med øynene nå? Så blir jeg sint inni meg. Tenker jeg, hvorfor i helvete gjør det?
0: Ja. Man blir fryktelig usikker da, når man opplever det.
1: Og så, ja, Roller Eyes, ja.
0: Og så går den inn i den en låt som egentlig er veldig inspirert bare av å spole båndet frem og tilbake.
1: Ja.
0: Den lyden.
1: Ja, for det, noen ganger så går det bakover, de sporer hele båndet, sånn at det er baklengst.
0: Ja, her spoler en, her satt en kassett i play og så har jeg spolet den bakover, ja.
1: Ja, kul. Går det an å gjøre på disse Walkman-greiene?
0: Ja, de Walkman-ene kan veldig mye, altså, blant annet det. Og så er det pitch-kontroll på dem også, ute på, eller på dem også, så jeg kan styre med tonehøyde. Nei, det er som et lite instrument.
1: Yes. Var det det på de som man hadde før, liksom, når jeg var liten? Eller yngre? Eller har du sånn spesialutgave, sånn feite, dyre...
0: Jeg tror det er forskjellig, ja. Men akkurat denne modellen kan de der tingene, og det funker veldig fint for meg.
1: Cool, jeg liker det, ja. Det er spennende instrument. Og bruker du stemmen også litt, da, inn på de her låtene? For du har jo veldig, veldig fin stemme.
0: Jo, takk skal du ha.
1: Den er nydelig.
0: Ja, det hører man jo da på Roll Your Eyes. Da tar jeg frem mikrofonen, og så synger litt sammen med teipen.
1: Det er gøy, det er gøy. Da setter vi på de to, altså spor 3 og 4 på det siste albumet Vivid Peace Restored fra Stina Stjern.

0: Nei,
1: eksperimentell.
0: Ja, det i hvert fall favnende, i hvert fall mye det da. Mm. Jeg legger jo liksom inn alt mulig greier, synes jeg selv da. Men det får være opp til hver enkelt å definere hvor det
1: Ja, jeg synes det veldig fint å ikke ha det definert også, ja. Eller, ikke sant, da har du ingen tøyler, ingenting, det bare lyd, som man kan leke med og høre på. Ja, du har gjort litt sånn morsomme ting også, med albumet din opp gjennom. I 2008, så var jo, ja, du var jo, ja, det nevnte litt i stav før vi begynte, at du var den første i Norge med en slags, det var jo datidens QR-kode på en måte, eller du hadde en lenke på sånn julekort, så folk kunne gå inn på internett og laste ned album. Mm. Det veldig, først i Norge. Woo! Yes! Ja. Ja, nå jo det overalt, basically, da. Det jo veldig, veldig kjekt.
0: Ja, eller i hvert fall den gangen, så når vi bestilte de der nedlastingskodene på et julekort, så fikk vi vite at det hadde de aldri gjort før.
1: Nei.
0: Så da var det kanskje det første, da. Men det var jo den tiden hvor folk begynte å ha sånne nedlastingskoder, da. Så.
1: Ja, men ikke på julekort.
0: Nei.
1: 2008, ja, det jo, hvor lenge er det siden? Det jo, begynner å nærme seg, det jo noen få år siden. Hvilket år er det? Nå 2024, snart 2025. Å, herregud, det lenge siden. Mm. Og så hadde du jo også en gang gitt ut i 2009 et album som heter Syv, eller Seven.
0: Ja, det var en syvtommer.
1: Ja, ja, ja, hvor du hadde strikket, altså du hadde gitt ut i 300 eksemplar plate, så du strikket coveret til 100 av de?
0: Ja, eller det vil si, jeg strikket ikke alle selv, men jeg hadde så behov for å strikke mye, for det var så travelt, og så kunne ikke jeg på en måte rettferdiggjøre at jeg strikket når jeg hadde så travelt, med mindre jeg strikket noe til et musikkprosjekt.
1: Det var jo veldig, veldig kjekt da, å si det til seg selv.
0: Ja, så da begynte jeg med det her, og så skjønte jeg jo at jeg ville jo aldri få til å strikke 100 cover selv, men jeg kontaktet den lokale strikkebutikken i Namsos, og kjenne godt hun som eide den.
1: Ja.
0: Og hun ordnet da spons fra Sandnesgarn, fritidsgarn.
1: Oi.
0: Og så laget jeg en oppskrift, og så reiste jeg tilbake til New York, hvor jeg bodde litt i den perioden. Og så gikk jeg ut i Namdalsavisa og sa at hei, hvis noen har lyst til å hjelpe meg med å strikke cover til en sjutommer, så er det kunstnerisk frihet, så det bare å gå på motestrikk da, som butikken heter, og hent.
1: Yes.
0: Og valgfri farger og,
1: ja,
0: og sånn. Og da, når jeg kom hjem, og den utgivelsen skulle liksom klargjøres, så dro jeg på da motestrikk og hentet en stor pappeske med nesten 100 cover. Så da var det lett, yes, og så bare strikk til de siste.
1: Ja, du har mange strikket du selv?
0: Det husker ikke jeg.
1: Er det i hvert fall da sikkert, hvis man har sånn samleopplegg og sånn på plater da, så er det jo sikkert veldig gilt å ha en av de som du har strikket også.
0: Så, ja.
1: Det er liksom på toppen, og så er det veldig kult å ha de andre også.
0: Ja, det som er det gøyeste da, at på en av de så står det Stine Stjern, og den er sjelden den.
1: Stine, ja.
0: Skins en. Det er kjempegøy. Den har jeg virkelig lagt min elsk på.
1: Og har du den selv? Eller er den ute? Eller, har du noen av de selv?
0: Jeg har noen selv, ja.
1: Er det noen du sparer på det, eller er det ikke det salgs? Eller?
0: De sparer jeg på, ja.
1: Fader, jeg vil kjøpe de. Nei, da.
0: Ja, de ble solgt med en gang, det var skikkelig gøy.
1: Ja, det vil jeg tro, ass. Gøy. Jeg har aldri hørt om noe sånt heller. Altså, veldig innovativ, du, Stina Stjern. I din tid, holdt jeg på å si. Du hadde ikke strikket en runde. Heller, hva er det du gjør? Gjør du noe spesielt på det her coveret? Eller på denne plateutgivelsen? Kanskje kassetter?
0: Ja. Faktisk igjen da, nå har jeg så travelt at det eneste måten jeg kan få mulighet til å sitte i ro og slappe av, det er da hvis jeg fant på at jeg skulle brodere kassetter, og så har jeg syddet til å bli sånne små punger da, med bilder av en kassett foran.
1: Oi.
0: Så nå er det sånn sy og kreativt verksted hjemme hos meg, det har det vært i stunden. Okay. Så nå, akkurat i kveld nå, så skal jeg få gjort ferdig noen flere da, så jeg har noen, for de, heldigvis så synes jo folk de er fine å kjøpe.
1: Ja, det jo kjempe, kjempekult, og da får du får slappe av også samtidig, siden det er til prosjektet.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Ja.
0: Jeg lurer meg selv da, til å ha en hel kveld hvor jeg bare kan slappe av og sy og brodere, men det er klart det er ikke helt sant heller da, for jeg blir jo litt stresset i denne produksjonen, men jeg slapper kanskje mer av enn jeg ville gjort hvis det ikke.
1: Ja,

0: Ikke sant? Og litt stress blir det vel sikkert da, når man gir ut musikk uansett, eller når man skal lage ting ferdig og sånne ting. Og, så det, men ikke, altså det jo sunt med litt stress, men ikke for mye.
1: Nei, den balansen der, ja.
0: Det liksom god stress, det fint, men ikke når du går rundt sånn hver dag og stressa. Men når du får det ut og sånn da, så det jo, det, slapper du litt av da, eller du fortsatt litt sånn, ja. Det på neste prosjekt med en gang, eller?
1: Nei, nå har jeg behov for en liten pause.
0: Ja.
1: Ikke lang, nei, men bare sånn få rensa ørene litt. Altså, jeg gleder meg til å spille de konsertene jeg skal gjøre, og følge den utgivelsen her til dørs. Det skikkelig, skikkelig gøy.
0: Mm.
1: Jeg synes det verdt det. Jeg synes det verdt at jeg søv litt lite for tida.
0: Mm.
1: Det lettere å være liksom stresset sliten når man glad.
0: Mm. Ja, det jo sant. Det veldig sant.
1: Og jeg kjempeglad og takknemlig, og har egentlig... Kan man si, ja, i mitt tilfelle i hvert fall, så opplever jeg at jeg slapper mer av når jeg har alt for mye å gjøre, enn det jeg gjorde før. Ble jeg så stresset av å være stresset, men det ikke lenger. Så tar jeg bort et lite lag da, av stress.
0: Ja, og da er det jo sikkert lettere å gjøre ting også på en jobb, hvis man ikke er stresset.
1: Ja, det jo det, eller i hvert fall ikke at man blir liksom irritert av å være stresset.
0: Ja.
1: Jeg synes jo det litt komisk, egentlig.
0: Ja, nei, men det jo, jeg skjønner ikke hvordan man får gjort noe når man er stresset. Ja, da får ikke jeg gjort stort, så det veldig bra, Stina Stjern. Woohoo! Jeg imponert da. Så det, du får jo uting og sånn, så det er nok verdt det, tenker jeg. Litt stress. Og så lenge, ja, du begynner å bli bedre på det, men det er jo livet også, er jo en reise, på en måte. Man var jo sikkert mer stresset når man var yngre, var man ikke det? Så blir man mer og mer sånn. Og så du vet, når man er 66, da man er ferdig med overgangsalder og sånn, da gjør man som man vil.
1: Ja, det derfor man gjør det. Man
0: ja, jeg tror det nemlig det hun sang om, skjønner du. Jeg var 66, hvorfor synger hun om det? Det må være det.
1: Ja, det tror jeg, altså. Ja, vi sier det.
0: Ja, vi sier det. Skal vi se, vi skal jo høre, vi hører på et par låter til vi. Og så skal du etterpå nominere en kvinnelig norsk artist, som du synes fortjener mer oppmerksomhet. Og da kan jo den nominerte komme på besøk her hvis de kan, eller enten på Zoom, eller hvor de i verden, i Norge, kanskje her i Oslo. Og de kan sende oss musikk. Det blir spennende. Nå ser jeg at en av de sporene på plata er sikkert en av de korte. Eller er det det? 1.43? Er det, nei, 0.47.
1: Mm.
0: Repellishment. Så kanskje vi skal ta tre på rappen da.
1: Mm.
0: For det er veldig fint å høre de her etter hverandre. Det er jo Repellishment, ja. Og så er det Spontaneous Deep Dive. Veldig nysgjerrig på hva det betyr. Og Polyphonic Creatures. Hva betyr polyphonic?
1: Det er polyfone melodier, for eksempel. Det er melodier som går samtidig uavhengig av hverandre.
0: Åja, oppå hverandre på en måte?
1: Ja, ved siden av samtidig, ja.
0: Ja,
1: ja oppå hverandre.
0: Ja, eller ved siden av, ja. Mm. Det er jo, ja, spennende. Vil du fortelle litt om disse tre? Repellishment, Spontaneous Deep Dive og Polyphonic.
1: Vi hadde den første egentlig bare ment som en pause.
0: Ja, mens du bytte kassetter og sånn på scenen.
1: Ja, altså da ville jeg bare lage noe som var en liten lydelig pause. Og jeg tenkte jo ikke så praktisk på det da jeg... Altså tenkte jo på det da jeg laget de her hver for seg. Men jeg ble jo veldig glad for at det også faktisk... Det skulle være en lydelig pause, men så ble det faktisk også en lydelig pause hvor jeg kan også få område meg litt i setet mitt, så det, da ble det en pause da.
0: Mm-hmm.
1: Spontaneous Deep Dive, ja, det er en skikkelig snål låt. Der tok jeg bare noen liksom random tapes og satt dem sammen, og så plutselig kom det en melodi og en tekst, og så var det sånn, ja, da laget en liten poplåt her da plutselig.
0: Oh, ja.
1: Og da tenkte jeg at, jeg vet ikke om den passet på plata, men så kjente jeg også at når jeg satt sammen hele, at jo, den må være der for å legge en ekstra liten sånn omvei da i reisen, ja.
0: Ja.
1: Og så er det Polyphonic Creatures, ja, hvor jeg egentlig hadde bare lyst til å ha masse melodier som bare gikk rundt ved siden av hverandre og belaget rom med det da.
0: Spennende, du er så dyktig til å på en måte få fram det du ønsker å få fram. Holdt jeg på å si. Jeg er ikke noe dyktig på ord. Veldig fint. Vi hører på de tre fra Stina Stjern og album Vivid Peace Restored. 29. november slapp den i 2024.

0: Her var det jo både regn, altså det hørtes ut som man var I regnskogen og hørte på de her fine fuglene. Det var en nydelig, nydelig sound da, og ja, det var jo litt poplåt på den ene der.
1: Ja, en liten snitt.
0: Ja, det var liksom, hørtes litt sånn der, litt sånn kul, sånn fra back in the days utover, liksom datatekno, holdt jeg på å si. Nei, hva heter det? Sånn 8-bit? Nei, jeg vet ikke hva det heter engang, altså.
1: Ja, men det en gammel trommemaskin der.
0: Ja, det det. Det sikkert den jeg mente, skjønner du. Da hadde jeg rett I det. Kjempefint. Og ja, det var jo, ja, det mye fine lyder. Det, og vi hørte jo på Repulsement, Spontaneous Deep Dive og Polyphonic Creatures fra Stina Stjern. Velkommen tilbake. Og det Linus Lund Landing. På Radio Rakel FM 99,3. Vi skal nå høre fra Stina Stjern. Jeg har spurt om hun ville nominere en kvinnelig norsk artist, kvinnelig eller ikke-binær norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og Stina, hun har funnet fram ei dame som hun vil nominere.
1: Ja, det har jeg. Altså, jeg har, I år så har jeg veldig sansen for et album av Thea Grant som heter Water and Dreams. Det synes jeg skikkelig fint, og det kjenner jeg at det resonerer veldig med både musikk som jeg har lyttet på, eller ja, det resonerer med et rom I meg.
0: Ja.
1: Eller flere rom, egentlig.
0: Ja, mange rom. Hjerterom og... Nei. Veldig bra. Gratulerer, Thea Grant. Du nominert av Stina Stjern til kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Velkommen på intervju. Veldig bra. Gratulerer. Og vi hører på en låt fra henne.
1: Century Caves, det var
0: Ja, den første der, ja. Da hører vi på Century Caves, da, som du har lyst til å vise til lytterne våre fra Thea Grant. Gratulerer igjen. Her kommer den.

0: nydelig. Men det kult, hun har jo akkurat sikkert kommet med hele 2024 nytt album også, Water and Dreams. Veldig fint. Nå det jo ikke så alt for lenge igjen, du jo en busy dame. Så du skal jo ut og farte sikkert på flere... Nei, du skal hjem og hekke... Nei, sy du på de kassettene.
1: Ja, det sant. Det skal jeg faktisk.
0: Det koselig, da. Da kan du stresskose slappe av.
1: Det jo nevrotisk, da, å lage seg sånne prosjekter. Men,
0: Morsomt, da. Ja, det... Så det jo på en måte for alltid, da. Eller de folk kjøper og har det liksom... Ja, her den kule kassetten. Jeg har lyst på mange av de selv. og ja, det jo flere låter enn vi skal høre på, men jeg tenkte på sånn i forhold til, jeg pleier å spørre ikke sant, om noen tips, jeg spurte sikkert om det før også, da, men om du har noen tips til for eksempel skapmusikere, eller som ikke har kommet ut av musikkskapet enda, eller som har lyst til å lage musikk, drive med musikk, men ikke helt vet hvor de skal begynne. Du har jo sånn, du har jo hatt litt forskjellig musikk og band og sånn opp igjennom, og så har du jo landet på veldig spesiell, i hvert fall i det soloprosjektet, spesiell grein av musikk som bare sender masse følelser inn i kroppen. Og egentlig indre øye også. Tips, da.
1: Tips. Det altså det som jeg egentlig tipset alle om som vil holde på med musikk, det å følge kicket ditt, finne ut hva du synes er gøy, eller som gir mening for deg, og gjør det. Og da vil det melde seg hva det skal bli for noe.
0: Og det jo en reise det også, det forskjellige album man lager sikkert opp igjennom. Man begynner på noe, så blir det plutselig noe annet, og så... Hvem vet hva du gjør når du blir en pensjonist, Stina?
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Blir det kanskje noe helt annet?
1: Ja, jeg aner ikke. Jeg bare vet at jeg liker å lage ting.
0: Det blir spennende å se da, og vi kan nesten si med sikkerhet at det kommer til å komme mer fra deg, tror jeg. Eller vet
1: ja, absolutt.
0: Det. Jeg vet det. Har du noen andre ting på gang da, eller noen prosjekter, eller samarbeidsting, eller noe sånn annet enn det her?
1: Akkurat nå så jobber jeg ved siden av med å komponere ny musikk til en teaterforestilling til et eller i samarbeid med et teaterensemble i Namsos som heter Teater Nonstop.
0: Veldig bra, shout out, Teater Nonstop.
1: Teater Nonstop er helt unik i sitt slag fordi det et profesjonelt teater hvor alle de faste skuespillerne har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ja. Og de ansatt i sine stillinger, mottar lønn, har vært på jobbintervju, og mange, eller flere av skuespillerne har jobbet der nå i 15 år, og jeg har vært så heldig å fått jobbe med Teater Nonstop på prosjektbasis på mange prosjekter de 15 årene. Da.
0: Oh ja, du har vært der med mange, ja, du fast invitar, holdt jeg på å si.
1: ja, jeg ser noe vi da i Teater Nonstop.
0: Ja, ja, vi, dere.
1: men bare på prosjektet da. Og da er det sånn at vi nå... Held på å lage en ny forestilling som heter Med Line Dance og Gud. Og vi skal ha premiere i mai.
0: Ja, da har jo alle tid til å planlegge og komme på den.
1: Ja, det blir Namsos.
0: Hva heter teatret igjen?
1: Teater Nonstop.
0: Ja, selve teatret heter Nonstop. Mm. Ja, det blir jo veldig spennende. Da. Jeg tipper det, de får en sånn veldig spesiell, eller får de egen stil. Da får du liksom Stina Stern flair.
1: Ja,
0: på musikken?
1: Ja, og så det sånn at det dem, eller vi samarbeider om å skrive tekstene, det jo dem som skriver primærtekster, da, og der skriver jo dem ting som jeg aldri ville kunne finne på. Det så bra tekstarbeid, og så overraskende, og så fantastisk språk. Og altså, så lager jeg kanskje noen melodier og sånn, så fremfører vi det sammen i forestillingene.
0: Fint.
1: Ja, det helt fantastisk gøy å jobbe med.
0: Ja, og de jobber da fast på det teatret og setter opp forestillinger.
1: Ja. Ja.
0: Veldig fint. Da burde alle ta seg en tur. Det hørte så veldig, veldig fint ut da, og hørte som et koselig og hyggelig teater. De skal ikke legges ned, håper jeg, sånn som de skal ned i forskjellige teater her i Oslo og forskjellige steder. ikke legg ned teaterne.
1: Nei, ikke legg ned teaterne, nei.
0: Nei. Gå ut og hør på konserter og gå på teater. Bruk penger på puben. ja, men det jo hyggelig at det kulturelle ting da, som foregår, og spesielt på våren er det jo litt deilig også, da, for da jo snart sommeren og sånn også, alle der godt humør i mai, det ikke det?
1: Ja, det hjelper det.
0: Ja. Spennende, skal vi se. Da, jeg tenker vi skal høre på to låter til, ja. Og så er det de tre siste som vi kan ta igjen i AFS etterpå. Og etter de her to så skal vi høre hvor du å finne på internett. Du har jo egen hjemmeside. Du har jo sikkert på YouTube har du ting og sånt, det skal vi ta etterpå. Vi skal høre på spor 8 og 9, Metallic Machine og A Thousand Ways of Falling. Det var fin, hørte det som en drøm egentlig. Mm. Vil du si litt om de?
1: Ja, skal vi se da? Ja. Mm. Ja, de er i hvert fall laget utifra veldig sånt. Ja, det er veldig en sånn dialog mellom meg og de tapene jeg har laget da. Mm. Hvordan de har kommet til. Og det gjelder egentlig begge to.
0: Ja.
1: De kom til sånn cirka samtidig.
0: Oi.
1: Som hører på en måte sammen.
0: Ja, men da hører vi på de to, og så skal vi høre på hvor du etterpå, på nettet. Da det Stina Stjern altså, med Metallic Machine.

0: Lili Brenn fra Stina Stjern og Vivid Peace Restored, nytt album. Gratulerer igjen! Velkommen tilbake i studio, Linus Lune Landing. Vi begynner jo å nærme oss slutten via sendingen Stina Stjern, og det jo veldig, veldig fint og spesielt, jeg har sagt mange ganger, spesielt album som du har laget, og vi skal spille det inn hel jafs også på en eller annen sending, bare låtene uten noe imellom, så det blir gøy, og hvor det du på nett og sånn, har du sånn, du kan kjøpe sånn merch og sånn på, og plater og sånn på nettsiden din, eller det, ja, lenket opp til alt?
1: Ikke ennå. Jeg benytter den anledningen. Jeg benytter denne her anledningen til å lære meg litt og litt mer om hvordan jeg kan bruke internett. Jeg vet ikke, altså, ja, det kommer. Jeg har en hjemmeside, og så har jeg en Instagram og Facebook.
0: Hva heter du på Insta?
1: Stina Stjern.
0: Stina Stjern.
1: Ja, det liksom det går I.
0: Ja.
1: Og så utover det så ligger det noe litt forskjellig ut hist og her, men det liksom ikke... Akkurat når det kommer til sosiale medier og den biten der, så der har jeg veldig mye å lære og veldig mye å gå på. For meg så handler det vel egentlig mest om interesse, altså det klart. Ja.
0: Og det jo, men det jo egentlig, man burde egentlig ha noen egne folk til det, for det en egen stilling I seg selv på en måte. Og det liksom, hvis det skal være noe vits I å måle hva man gjør, om det funker og sånn, så må man jo ha en hel sånn der oppsett på, ikke sant, følge med hvor mange har sett posten når du skal poste sånn. Og det ikke alle som har tid til det.
1: Nei, mange, og mange skikkelig gode på det, og mange har, klarer også å være intuitive med det, men nei, akkurat, det like å møte folk ansikt til ansikt og snakke, og
0: ja.
1: Det der, skrive brev skulle jeg veldig gjerne.
0: Kanskje det skje til liksom, neste album?
1: Ja, men jeg kan sikkert legge ut på hjemmesiden hvis noen skulle bli brev.
0: Ja, via pen pal! Det noen som vil skrive brev med meg?
1: Ja, så kan jeg noen sende ting jeg har laget etter hvert.
0: Åh, det gøy.
1: Ja.
0: Håndskrift?
1: Ja.
0: Hva slags håndskrift har du? Neida. Har du sånn løkkeskrift? Cyrillig løkke?
1: Nei, jeg tror den ganske... Den, min håndskrift, den litt sånn... Kommer man på dagsform, ja.
0: Ja, ikke sant? Om man noen ganger så slurver man, andre ganger så ser du som, jøss, så flott jeg skriver I dag, ja. Veldig nøye og sånn.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, jeg ser den. Jeg slurver mye I kalenderen min. Jeg bare, hva det jeg skrev her?
1: Ja, det høres kjent ut.
0: Ja, sånn, jeg skjønte ikke ordet hva det sto. Men jeg tipper du har noe på YouTube som fine videoer og sånn da, som folk kan se, eller? Ja.
1: Ja, da må man jo søke på Stina Stjern og sangtittel, da, så dukker det opp.
0: Ja, for du har ikke egen kanal der? Jeg trodde det, dere hadde jo sånne flotte videoer fra...
1: Jeg har det, men... Og så videre.
0: Ja, det finner folk ut av hvis de går og søker, men også I stilt tilfelle så legger jeg sånne lenker når jeg lager sånn artikkel til sendingen.
1: Ja, og så har jo Susanna en veldig god og oppdatert YouTube-kanal.
0: Det stemmer.
1: Og der kan man finne en del også mitt arbeid, da, gjennom at vi har samarbeidet.
0: Ja, og hun jo hun flink på sånne sosiale medier også. Hun gjør jo, hun har jo, ja, nettside hun også, og hun gir ut din plate, blant annet, og hun har sikkert noen andre artister I stallen også, kanskje, hvem vet, de får vi sikkert på intervju snart, Susanna. Neida. Garantert bra musikk I hvert fall, og spesielle saker. Og på Spotify så det jo bare å gå inn og følge. Du har jo gitt ut mye kult før også, eller du, alt ligger her. Og man kan sette på repeat, og man kan gjøre hva man vil. Legg I spilleliste, for da plutselig så kommer Stina Stjern, jeg vet ikke om du kanskje det fra før, men på sånne store internasjonale lister, kanskje. Nei, jeg vet ikke. Det det fra før, sikkert? Det vet du ikke. Og man kan jo også sjekke på Shazam, om sin egen musikk, for eksempel, har blitt Shazama.
1: Ja, det fint.
0: Det kult. Noen, for eksempel, 10.000 ganger Shazam. Det kan du legge ved som presseskrive, sånn.
1: Ja. Men det klart for min del, så den store drømmen å bli med på en mixtape.
0: Det må du bli da. Ikke det en greie lenger da? Jo.
1: Håper da det.
0: Jeg hørte på forrige, noen som fortalte på I forrige intervju, det var at Frank Zappa, han hadde samlet alle bootlegg, han finner alle bootleggene som har blitt laget, når han holdt på eller en eller annen stund, og så hadde han laget en sånn pakke med album, og så tjente han på det selv. Så han hadde laget det for at ikke folk skulle tjene på det. Veldig lurt.
1: Veldig lurt.
0: Kult. Det var en lite tips på slutten her fra meg. ja, nei, det noen siste ord du vil si da? Til Oslo-folket, til musikere, spirer, til Jonas Gahr Støre. til Oslo. Kom, gå ut, gå på konsert.
1: Gå ut, gå på konsert, fortsette å lage ting bare for å, gleden av å lage.
0: Ja, og leke.
1: Ja.
0: Mm. Og hva skulle du si? Jo, det vil du si litt om de siste låtene som lytterne skal få på vei ut. The Wild Woman Archetype, det var den vi hadde her på, som du ga ut på single. Og så det Resonance og Vivid Peace Restored. Det jo titelsporet det.
1: Ja, det det.
0: Spennende, helt til slutten.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Ja, Wild Woman Archetype, den... Det var nok en låt som egentlig bare kom til ved at jeg fikk satt sammen noen teiper som jeg synes funket veldig bra, og så hadde jeg veldig lyst til å ha en stemme på det, men jeg hadde ikke lyst til å bruke min egen, så da ble det rett og slett mer sånn AI-stemme som
0: oh ja.
1: Sier Wild Woman Archetype.
0: Ah, så gøy. Eller det jo... Ja, kult.
1: Og så kan jeg på en måte ikke heller se for meg noe mindre vilt enn noe så fattig, hvis du, altså lydlig.
0: Som AI?
1: Ja, det, ja. Er, jo så, det er jo så utrolig lite liv i det. Så det, mm. så det er bare, ja, den, jeg vet ikke, den ble bare sånn, den ble til bare sånn.
0: Ja,
1: Så ligger det på slutten av den, den låta, så ligger det en fin loop som egentlig basert på et lydopptak jeg gjorde på et narspill.
0: Oh.
1: For det skjer at jeg finner sånne opptak på telefonen min med ting som jeg har tatt opp sent, når som helst, tidlig og sent. Og så overførte jeg dette kassettet og klippet til en loop da.
0: Spennende. Altså du får jo ideer fra... plukker ideer og lager ting fra mange forskjellige steder i livet.
1: Ja, det liksom, det der lydelige fokus jo selvfølgelig med.
0: Ja.
1: Og da det jo liksom å ta, prøve å gripe det når det der da.
0: Og du hører det, liksom, hvis du et sted da, på trikken eller hvor du måtte være, så bare, oi, der det et eller annet, jeg må, så tar du på rekord.
1: Ja, det gjør jeg, ja. Når det passer seg. Så, ja, så driver jeg nå og så bearbeider de greiene der også da. Men ja, og så kommer det jo et lite lydhull igjen,
0: ja.
1: Resonance, og det egentlig leder jo opp til Vivid Peace Restored, som er, den, for meg er det en favoritttilstand, det er der hvor jeg har ladet så mye at jeg føler meg egentlig veldig sånn klar i, det er en sånn fin balanse da, mellom liksom hodet og emosjoner og kropp og, jeg føler meg veldig balansert, og det er akkurat som det ikke er noe særlig avstand mellom min indre, og den indre verden og den ytre verden. Mm-hmm. Jeg føler meg veldig inspirert og kreativ, og jeg er helt åpen, og det kommer nye ideer, og jeg har liksom mot og overskudd til å ta fatt på nye ting.
0: Ja, på en måte bølgen som, man rider den bølgen også, når den ja. Kommer, man utnytter den.
1: Mm.
0: Ja. Det er deilig å jobbe når man er sånn, da.
1: Ja, det er kjempedeilig.
0: Ja.
1: Og det er jo liksom for meg den beste tilstanden å være i. Jeg opplever at når jeg er der, så har jeg liksom tilgang på alle mine ressurser, og har også mulighet til å tilegne meg nye.
0: Mm. Ja, og du sitter liksom, hvis man lærer nye ting, eller skal ja,
1: ja.
0: Finne ut av noe nytt,
1: mm.
0: så husker man kanskje bedre også. Ja.
1: Ja, det er en sånn veldig naturlig fleksibilitet i hele liksom, væren. Da.
0: Mm.
1: Så det er det som er Vivid Peace Restored for meg.
0: Ja, jeg følte meg litt rolig med å tenke på det også, ja. Den sfæren der. Ja, for nå kom jeg til å tenke på den der, var det De Lillos, eller jeg husker ikke, men det var tøff i pyjamas, ikke sant, tøff i frakk. Noen ganger så var det tøff, dum i pyjamas, dum i frakk.
1: Mm.
0: Det jo litt sånn da. Men det kult. Ja, men da skal vi høre på de tre siste sporene, og jeg vil si hjertelig takk for besøket, og takk for at du tar med ny musikk til oss, og Susanna Sonata, som har gitt ut albumet ditt, hun også kommer jo med masse ny musikk til oss, og det er et supert album, som alle burde høre på i mørket, eller ute på konsert, eller i skogen. Det er sikkert sånn, og lager du filmmusikk også?
1: Nei.
0: Det burde du gjøre. Noen som lager filmer der ute, Stina Stjern, ta kjekk ut. Ok. Ja, nei, takk for det, og nei, takk for besøket. Det vel ikke så mye mer å si. Det ja, veldig bra.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Gratulerer igjen. Ha det bra, Oslo. Nei, Radio Rakel, FM 99,3. din feministradio. Hei.

0: Radio Rakel. Radioen uten BH. Radioen uten bønn og håndspåleggelse.
1: Halleluja, halleluja!
2: Den siste halvtimen av programmet så får du låter fra den nominerte kvinnelige norske artisten Thea Grant. Hun har slippet et album som heter Water and Dreams. Så kos dere med det, alle lytterne der ute, og god mandag videre. Dere har hørt på programmet med Stina Stjern, som ga ut album I slutten av november 2025.

0: Dick Dale and his Deltones med Missy Lure, som var å høre på soundtracket til en meget kjent film, Pulp Fiction. Et soundtrack som meget godt, med mange låter. I dag skal vi ha et utvalg av noen som vi liker derfra. I dag så tenkte jeg at jeg skulle ikke bare fortelle dere om på måte, hva jeg synes om humor, men jeg synes, og jeg skal også fortelle på måte, hva jeg synes kan, at humor kan gjøre for oss da, fremover, for jeg synes at humor skal være et verktøy, og ikke bare noe som folk skal debattere rundt omkring, hva folk skal synes er morsomt, og som folk ikke skal synes er morsomt. Og da det viktig å gi noen tips underveis. Og mitt første tips i dag at hvis man hører noe man ikke synes er så veldig morsomt, så det ofte mennesker går til skritt at de smiler, ler eller gliser på en eller annen måte da, for å velgjøre den andre personen så ikke den skal føle seg ille, fordi den fortalte en dårlig vits. Det synes ikke jeg skal være nødvendig. Det mitt første tips for dagen. Ikke le av noe du ikke synes er morsomt. Det tar seg ikke noe særlig bra ut.
1: And now for my next number, I'd like to return to the classics. Perhaps the most famous classic in all the world of music.

Der hørte vi Bjørn Miller og Shagrat fra Satyricon i skjønn forening med Sideburn Satan som band. Veldig artig at det kommer ut skiver hvor forskjellige artister fra forskjellige grener og band samarbeider for å gjøre ting som det her. Artig. Moro. Og må, vi må for en del ikke glemme at det faktisk Elvis som på en måte presenterte den låta her første gangen. Han skal vi ikke glemme, nei. Ikke det helt tatt. Det jo 25 år siden Elvis er død, og jeg tok meg en tur på Elvis pub i går. Og der møtte jeg forskjellige Elvis-imitatorer, og det fikk meg til å tenke litt på hva slags liv det er å være en Elvis-imitator. At om man da liksom forener seg med det at man skal være Elvis, eller skal man være en Elvis-imitator, eller skal man være seg selv? Og jeg merket at det var mye frem og tilbake. Noen ganger så var det kanskje en litt ekstra mørk stemme, en litt sånn ekstra vrikking her og der, for å liksom nærme seg den ene fløya. Men andre ganger så satt de seg ned, og så satt de og pratet, og lagde sånne vanlige grimaser som de kanskje gjør når de er seg selv. Og var seg selv. Så det må være veldig frustrerende å være en imitator i det daglige livet, og se på en måte ut som en annen person til enhver tid, for det vanskelig å holde maska hele tiden. Nå skal vi høre en slags

0: oss pop, rock og disco.
1: Radio Rakel, radioen for deg som er helt på vidda.
2: Først så hørte vi Helen Love, og så hørte vi Kiss med noe som heter I. Alright. Slipp man å bruke så lang stor plass på å skrive noen på låta. Nå skal jeg ha en liten preik om film. Og preik om film I dag om Barbie Nøtteknekkeren, som en dataanimert ny film, som man kan virkelig se på produksjonen. Det noe som har blitt satset mye penger på. Og jeg så da mitt snitt til å endelig få med meg noe ekte kultur. Jeg ikke så veldig mye på ballett og teater og musikaler for tiden. Så film, det på en måte mitt vindu inn mot de virkelige kulturperlene. Og det mye fin musikk I Nøtteknekkeren. Den nydelig, masse musikk. Nå skal ikke jeg akkurat prøve å nynne på den nå så tidlig på morgenkvisten, men det fin musikk. Pluss at Barbie danser. Barbie spiller da hun... den kvinnelige hovedrollinnehaveren I Nøtteknekkeren. Og det veldig spennende, fordi jeg har aldri sett Barbie I en film før. Jeg har bare sett Barbie som dokke, så nå har hun på en måte gått fra formatet dokke og over som skuespiller. Og med hell, altså, Barbie snill, Barbie kos, Barbie pen. Barbie har det meste, det derfor hun måtte til. Og jeg synes Barbie gjør en veldig fin ting her. Hun lærer barn gammel historie, og litt eldre mennesker sånn som meg, kulturhistorien vår. Kanskje ikke akkurat vår, men kulturhistorie da. Og det man må passe på da, at man har sett den filmen her, kanskje, og man kan godt slenge seg inn I en samtale om filmen, og om Nøtteknekkeren generelt, det stykket der, man må passe på å ikke smyge alt for mye Barbie inn I det stykket, for det tror jeg ikke alltid kan, så veldig populært. Men altså, Barbie Nøtteknekkeren, en veldig, veldig ålreit film.

Der hadde vi Bossog med Whiteout. En veldig bra låt. I går så var det nyåpning av Elm Street med Backstreet Girls konsert. Jeg håper alle tok seg en tur innom der. Det vel kanskje derfor også at jeg har røyka 30 sigaretter og drukket 15 kopper med kaffe før jeg sitter her nå. Og det er jo forståelig. Men det alltid hyggelig å gå ut og ta seg en tur på byen. Men dagen derpå så det alltid på en måte, litt verre. Og derfor så tenkte jeg at jeg på en måte skal gi deg noen tips da. Som informasjonstjenesten her på Radio Rakel, så skal jeg gi deg noen tips for hvordan du kan komme deg litt bedre. Det første man bør gjøre er å ha en glasscola i kjøleskapet når man våkner opp. Det er ekstremt viktig, det er mye viktigere enn folk egentlig tror. Det er viktigere å drikke cola enn vann, for eksempel. Fordi i cola så har du en del næringsstoffer som man trenger når man har tappet seg dagen før. Og så er det viktig å spise brødskiver med leverpostei og ferskensyltetøy. Det er også ekstremt viktig. For når man gjør det, så tenker man, æsj, det her er egentlig vemmelig, men det er godt samtidig. Så da, på en måte, da går man vekk fra den der, det svarte hullet mitt, med alt angst og alt det der, over en helt ny, leverpostei og fersken. Veldig spennende. Og så er det veldig viktig at det er noe friidrett eller noe sånt på TV, som man kan sitte og se på. For det er veldig viktig å kunne følge med på ting man ikke engasjerer seg med i det hele tatt, fordi da blokker man på en måte ut hele den der interessedelen av hjernen og bare jobber sånn der, at da får underbevisstheten jobbe med ting som man vanligvis ikke får, fordi man er jo så veldig ivrig på alle ting rundt seg hele tiden. Alle er jo så ivrig for tiden, hver gang man hører om en ting, og ivrig hele veien. Se på noe som ikke gjør deg særlig ivrig, og bare kul ned, spis noe rart nå, og drikk glasskola.

skjedd de siste to ukene I Sælen. Jeg har da fått med meg litt, og vil si at det meget fascinerende hvordan en serie faktisk kan la for eksempel en kveld vare en hel uke med to episoder hver dag. Riktig nok den ene da gårdagens episode, men det merker man ikke, fordi det er ganske stillestående. Sammy har faktisk blitt skutt, fordi det var da en kule som var ment for Franco. Franco nemlig ille ute. En italiensk mafiafamilie har tenkt til å ta rotte på han, fordi han har visst vært slem gutt av ute. Og det har han jo vært før. Han kom jo inn I serien som en ekte badass. Skikkelig bad. Og det var ikke mye godt å hente fra den mannen. Men etter hvert så glemmer man på en måte det når man følger med på en serie. Man får sympati med ofte mennesker som er onde I en serie. Og så gjør på en måte de skribentene kanskje også det. Og de liker den personen her. Så de på en måte gjør den snill I det hele. Så de fleste glemmer kanskje at den personen faktisk kom inn I serien og har faktisk ikke fått noe særlig straff for at han kanskje drepte et par tre folk, sånn med en gang. Så det veldig spennende, og Sammy og Franco skal gifte seg, fordi da kan Franco få bli I USA. Det får vi jo alle håpe på da, for Franco jo en artig fyr som snakker rart. Det alltid moro. Vivian overlevde et fallskjermhopp, og godt var det, men hun blir nok sykere og sykere nå når Stefano har implantert da en chip som da styrer humøret hennes til enhver tid. Hope og John I Schweiz. Hope blitt avslørt av en madame som de møtt der borte, og vi har da også fått vite at prinsesse Gina, som Hope utgir seg for å være, vil da arve veldig mye. Arve ekstremt mye der borte, så og da det veldig, veldig spennende for å se om Beau faktisk finner Hope I jungelen da. Det liksom der, det veldig spennende nå, veldig spennende. Eller så kommer man jo ikke unna at det ekstremt kjedelige skuespillere I den serien her, og at noen av dem faktisk må bare gi opp og ha dem med som et måte senter. Og det har vært en deal lenge nå på en lege I serien som heter Mike, som da skal bli sjefslege. Og det en så kjedelig rolle at det ingen som klarer på en måte å identifisere seg med det. Så de har på en måte nesten forsvunnet. Han har klart det, og man orker på en måte ikke helt å følge med på det lenger. Men det som veldig interessant at det en mann som sammen med en dame som veldig stygg. Og det liksom, det ikke satt noe særlig ramme rundt det, så jeg lurer på... det kanskje ikke lov å kødde, eller det ikke lov å poentere det at en pen mann sammen med en stygg dame? Fordi det skjer jo som regel aldri så oppserier, der det stygge som sammen, og pene som sammen, og det er jo sånn det for så vidt I det vanlige livet også, men det veldig, veldig spennende, og det vil jeg si at nå skjer det mye igjen. Det en tid med mye action, mord og sinnssykdom, så det verdt å følge med på, og hvis ikke du har følt med på det som vanlige mennesker som må gå på jobben tidlig eller sent eller når som helst, kanskje ikke få med seg dette programmet her, så kan du bare høre på Radio Orakel.

Underworld spilte vi først med Push Upstairs, og så spilte vi Kiss Black Diamond. Deilig med Kiss sommer da. Jeg synes det koselig. Så da tenkte vi at vi skulle fortsette å spille noe deilig musikk for deg. Det jo det som koselig å høre om Arampen til. Det ikke så veldig deilig å høre på en annen trøtt sjel så tidlig i morgen. Så vi spiller litt Astro Burger.

Der fikk du dagens Ramones. Det var Mark Ramone and the Intruders fra skiva med samme navn. Første spor, Can't Take It With You. Come on, baby.

0: Der fikk du en låt til fra skiven til Helen Love. Merkelig, obskur, Joey Ramone-relatert. En liten tegning av Joey på cover, og det er en låt som heter Joey Ramone, og jeg har hørt litt rykter om at han kanskje korer på en låt, så det har jeg ikke fått bekreftet. Men nå skal vi over til et live-opptak fra MTV i 1995, og dere får høre selv.
1: We now present a medley of all five nominated songs from a movie in 2.5 minutes, using 3 chords. And that can mean only one thing. Ladies and gentlemen, the Ramones.

0: Lines lommelanding. Vi skal høre på to låter til, og har vi kommet til låt, altså på albumet, nummer 5 og 6? Vi har ikke spilt det enda, Heavy Sleep.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Det er jo Heavy Sleep og Destruction.
1: Mm.
0: Heavy Sleep, kan du fortelle litt om det, hadde holdt deg på å si diktet, den låta?
1: Ja, det er igjen en av Stina sine låter. Mm. Så det er ikke nødvendigvis et dikt i sin
0: sånn, ja,
1: fulle helhet. Det er mer inspirert av mine tolkninger.
0: Ah,
1: mm.
0: Spennende.
1: Ja.
0: Ja. Og, ja, det var Stina Stjern sin.
1: Mm.
0: Og Destruction.
1: Ja, den er min, og det er en låt som Jan Martin Smørdal har arrangert.
0: Ja.
1: Mm.
0: Arrangert, ja, det var det vi snakket litt om i sted.
1: Ja.
0: Da setter vi på de to, vi, og så kommer vi tilbake etterpå med Susanne Wallenbrød.

0: Verdens beste feministradio, Radio Rakel FM 99,3. Jeg heter Susanna, dette min favorittkanal. Tune in. There's a hole in the ground where I
1: fall. Da vi tilbake I studio med Susanna Wallumrø og Lines Lune Landing. Da hørte vi på to låter her fra det nye dagsferske albumet Baudelaire en Orchestra.
2: Ja.
1: Det altså med kringkastingsorkestret.
2: Mm.
1: Så det ikke bare småtter I dere.
2: Det ikke det.
1: Her var det jo Stina Stjern, hun lager jo veldig kule lyder.
2: Mm.
1: Det veldig... Noen hadde kanskje blitt stresset, kanskje besteforeldrene til noen og sånn. Kanskje de tenkte, oi, det var eller rare lyder.
2: Ja.
1: Kule lyder.
2: Det hender det noen som synes det rare lyder.
1: Ja.
2: Jeg tror det var en som kom bort Stina... Etter en av konsertene og sa sånn, du, de lydene der, de ble jeg veldig stresset av.
1: Ja, det jo meningen da, jeg skal kjenne litt sånn,
2: er det ikke det? Det jo det.
1: Ja.
2: Det jo for å illustrere litt ubehaget som ligger i noen av disse diktene da.
1: Ja,
2: det jo ikke... Det ikke en dans på roser.
1: Nei.
2: Det mer en dans på nevroser.
1: Ja, nevroser og roser. Hva heter de der piggene? Rosetorner?
2: Ja.
1: Au. Ja, men jeg synes det veldig kult det, at man kan bruke musikk, eller lage sånne stemninger og sånn. Det jo, hvis jeg skulle lage musikk, sånn elektronisk eller sånn, skulle jeg lage mye sånn rare lyder.
2: Ja.
1: Ja.
2: Hvorfor gjør du ikke det?
1: Jo, jo da. Jeg har bare sett meg inn I det miksebordet jeg fikk til 40-årsdagen først.
2: Ja.
1: Jeg har ikke satt meg helt inn I det.
2: Nei.
1: Så de få
2: ganger... Åja, men det noe greier på gang.
1: Nei, det ikke noe på gang sånn sett. Så jeg har bare prøvd meg litt med bare Audacity lagt
2: ja.
1: Under hverandre. Så det blir ikke like lett da. For da, det, liksom, det ikke sånn at du kan trekke på sånn at det kommer hver ny hele supporter.
2: Nei.
1: Så, men da, I hvert fall den ene gangen jeg prøvde det, da lagde jeg noen veldig høye lyder inne der, sånn, vet... Sånn høyfrekvent
2: Oi, spennende
1: veldig, Ja, veldig spennende så, Det mange sikkert som slo av radioen også da Det høres som om det noe feil Men det ikke det
2: Nei
1: Og den andre da, Nei, altså nummer Den som vi har hørt på Destruction
2: mm-hmm.
1: Ja Fortell litt om den
2: Ja Destruction Er med på Elevation-plata, altså plata som kom I fjor.
1: Mm.
2: Og ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si eksakt om diktet, for det så... Altså, jeg liker jo åpenbart alle disse diktene, siden jeg har satt musikk til de.
1: Mm.
2: Men det handler jo om rett og slett... ødeleggelse da altså bokstavlig talt noe som blir tatt fra hverandre og som kanskje må gå litt I stykker for at noe nytt skal komme til
1: springe ut
2: mm.
1: nesten litt sånn som på grønne planter kapper ja. Litt her så kommer det en ny stilk
2: mm.
1: Ja, du har jo slipp I dag.
2: Hvordan, ja.
1: Hvordan det å ha slipp? Det deilig?
2: Du, det alltid veldig spennende.
1: Mm.
2: Jeg blir sånn glad og stolt og alltid litt spent.
1: Ja, hvordan det blir tatt imot sånn?
2: Ja, fordi man vil at, eller jeg vil at folk skal høre det. Ja, så jeg blir alltid, selv om jeg har gjort dette fryktelig mange ganger, nå, så det alltid like spennende. Og det kan være sånn som bygger seg opp
1: mm.
2: på en måte tida fram mot utgivelsen, at jeg kan ha litt sånn ekstra uro I kroppen. Ja, ja. At jeg ikke skjønner helt hva det som skjer. Jeg liksom mer sånn, åh, hvorfor føler jeg meg så rar nå? Og så bare, åh ja, ja, det jo det der.
1: Venter på fødselen av prosjektet.
2: Ja.
1: Nei. Ja, men det er jo, du har jo på en måte det for alltid. Det jo der for alltid.
2: Det det for alltid.
1: Så lenge jorda finnes, I hvert fall.
2: Ja.
1: Mm. Som et slags minnemerke.
2: mm.
1: Ja, det veldig gul. Du har satt din spor på jorda.
2: Ja, bra. Det
1: Ja, det kult. Og du kommer til å være inne I, hva heter det, Wikipedia og på Google og sånn.
2: Ja, du kommer å,
1: ikke glemt. Til
2: å eksistere I den virtuelle verden.
1: Oi, tenk om noen lager sånn om 200 år da, retolkninger av dine tolkninger.
2: Oi, ja, det spennende.
1: Det litt kjedelig at man ikke får vite, egentlig.
2: Ja, det jo det.
1: Ja, det mange kunstnere som kanskje mer maler og sånn da. Maler, nei, vet du, ja, som maler og sånn, som blir populære etter de liksom har forlatt kloden.
2: Ja, det sant.
1: Det litt kjedelig da.
2: Man vet jo ikke helt hva som skjer.
1: Nei, du klarte deg å bli populær før, så det bra, før du drar. Nei.
2: Ja, det jo fint da.
1: Det veldig fint.
2: Jeg må si jeg setter pris på det.
1: Ja, men tenk på alle de som sliter da, med et eller annet, ikke sant, hele livet, og de får det ikke helt til, og så plutselig så de superstjerne rett oppå, liksom, når de har dødd.
2: Ja.
1: Det en måte, ja.
2: Nei, det går jo nesten ikke an å forholde seg til, fordi Nei. Vi jo her, her og nå.
1: Ja, altså, så man vet jo ikke noe av ting om det.
2: Nei.
1: Så. Ja, det trist. Nei, jeg vet skal vi se, ja, nå det ikke så lenge en halvtimmes tid, da, i en av opptaket her, og vi har ikke så veldig mange låter igjen. Det, holdt jeg på å si, vil du snakke fritt om prosjektet, eller har du noe spennende ting om?
2: Altså, hvilke låter det nå som vi skal spille?
1: Nå har vi igjen, så, eller nå det jo 7 og 8 som kommer. Ja, var det ikke det? Rewind og Longing for Nothingness.
2: Mm-hmm.
1: Og så det Alchemy of Suffering, Elevation, og helt på slutten The Vampire, som ja. Den siste du slapp.
2: Ikke sant.
1: Som du slapp i forgårs.
2: Mm.
1: På onsdag som var, 19.
2: Ja, det blir nesten det. Altså, det var det forrige uke.
1: Åja, ja. 19. Nei, ja. Herregud. Ja, så det de, ja. Rewind og Longing for Nothingness.
2: Mm. Rewind også en av Stina sine låter.
1: Mm.
2: Og Longing for Nothingness et utrolig trist, men også veldig fint dikt om å handle, nei, om å, som handler om som handler om å lengte etter ingenting. Mm. Og det jo å lengte etter å avslutte det hele.
1: Ja, ja.
2: Mm, som ganske heavy mm. stuff. Men jeg har addet litt plystring til denne låta.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da altså plystre med orkester, som var...
1: Plystrer du også?
2: Ja, kjempestor stas.
1: Ja, gøy. Da kan man ikke være tørr i munnen.
2: Nei, det sant.
1: Spennende. Jeg visste ikke at du plystret på musikk eller på skive. Gøy. Og det var da altså den der Longing for Nothingness.
2: Mm.
1: Kult. Ja, men skal vi bare høre på de da?
2: Ja.
1: Og så kommer vi tilbake etter det.

0: Så det har jo vært veldig essensielt for at det skal bli så bra som mulig.
1: Og de som driver, eller hva heter det, dirigenten da, av selve orkestret, de kan vel ikke sant sitt eget orkester, holdt jeg på å si, eller de
0: Absolutt.
1: Tilpasser seg bare dere liksom, eller?
0: Mm.
1: Ja, veldig kult. Ja, Alchemy of Suffering, det, fortell litt om den.
0: Mm. Det er, litt som jeg fortalte, så brukes hele orkestret i disse arrangementene. Det er Jan Martin Smørdal som har arrangert Alchemy of Suffering og Elevation.
1: Mm.
0: Mm. Og ja, hva kan jeg si om det? Altså, jeg har arbeidet med Jan Martin Smørdal tidligere med plata som jeg gjorde sammen med Ensemble Neon. Så han har arrangert musikken min tidligere. Så det ligger jo en eller annen slags liksom tillit der. Jeg vet at det fungerer.
1: Mm.
0: Jeg vet at det blir fint, og jeg vet at han har fine ideer og sånn. Så han har tøyd litt på ting, og det synes jeg har blitt veldig, veldig fint.
1: Ja, og Elevation også er jo en nydelig låt som jeg har hørt, eller tidligere utgave, holdt jeg på å si.
0: Mm.
1: Med Stina Stjern og Delphine Dora.
0: Mm.
1: Og den aller siste vi skal høre på før vi drar hjem,
0: ja.
1: Det er jo den som du slapp forrige uke,
0: mm.
1: som heter The Vampire.
0: Ja.
1: Ja. Neida,
0: ja.
1: The Vampire's Out. ja, vampyr er jo en vampyr, det er blodsugere.
0: Det er blodsugere.
1: Mm.
0: Og ja, akkurat den vampyren er, det diktet er veldig dramatisk.
1: Mm.
0: Så det er jo mange, jeg tror det diktet er brukt til mye sånn tonesetting tidligere. Det er mange som har satt musikk til akkurat det diktet.
1: Ja, det er et av de populære, holdt jeg på å si, blant
0: ja, det er jo det.
1: Folkene, eller musikere.
0: Mm. Mm. Så mange som har laget til dels høylytt og rocka og dramatisk musikk. Sikkert fordi det klær diktet, og jeg føler jo at jeg har gjort det til en viss grad jeg også. Den er veldig rytmisk, den er fengende, det er, her har vi brukt liksom hele orkestret. Men orda taler jo litt for seg selv, så jeg dramatiserer ikke så veldig sånn utover det.
1: Nei, ikke sant?
0: Man hører på teksten eller leser på teksten, så, så får man med seg hvor heftig det er.
1: Mm, alle burde jo ta og lese litt mer Baudelaire da,
0: ja.
1: Eller høre på alle låtene som du har laget til, eller melodi til. Skrev han, har han mange diktbøker, han Baudelaire, eller?
0: Det ble ikke så mange, det rakk han vel ikke, så Le Fleur du Mal er jo på en måte hovedverket hans.
1: Ja, det som ble
0: som har som mange forskjellige deler og, ja.
1: Mm. Kult. Ja, nei, men da skal vi kan jo egentlig, da skal vi egentlig bare sette på de låtene, tror jeg.
0: Mm-hmm.
1: Og gratulere igjen med album.
0: Du, tusen takk.
1: Ja, spennende.
0: Ja.
1: Både lær and orkestra. Og det er med kringkastningsorkestre.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Eller KORK, som noen sier,
0: ja.
1: Forkortelse. Og det er jo hele Norges orkester.
0: Ja, det er det.
1: Ja. Og masse dyktige folk, og de, når de startet, var det 1949 eller sånn, eller et langt.
0: Ja, noe sånt.
1: Ja, kult. Og nå er du også der, en del av det.
0: Mm.
1: Veldig spennende, og ja. Stina Stjern, og Anita Kospel.
0: Ja.
1: Og det er jo helg i tillegg, så vi skal si god helg også.
0: Ja.
1: Og det var altså Susanna Valmrød. Yay!
0: Ja, tusen takk for meg.
1: Veldig hyggelig.
0: God orkesterhelg.
1: Og ja, alle sammen, hør på skiva og gå på Spotify også. Det kommer du på Spotify også? Ja.
0: Ja.
1: Ja. Og kjøp. Overalt. Ja, overalt. Og kjøp på platebutikk eller Bandcamp. Ja, veldig bra, Susanna. Uh-huh. Da sier vi bare ha det vi.
0: Ha det. Ha det.
2: Ha det.
3: Hei, jeg heter Susanna. Tune inn på Lines lune landing på fredager klokka 17:00 på Radio Rakel FM

0: Så hvis jeg, altså, du bare kan komme deg inn der nå.
1: Er det du knoter med?
0: Jeg holdt på å installere en sånn der greie i bilen for å kunne få inn radioen og FM stenges.
1: Stenges? Nei, nei, det feil. Du trenger ikke adapter for å høre favorittstasjonen din.
2: Du trodde kanskje også at det ville bli stille i bilradioen i 2017. Det ikke riktig. Over 200 av landets lokale radiostasjoner fortsetter sine sendinger på FM. Du kan fortsette å lytte til oss, som du alltid har gjort, i mange år fremover.

mandag mellom 20 og 22 får du høre Bror 30. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio.

0: Ja, da tror jeg har lyden her.
1: Har du det? Ja. Jeg har tatt noen fine bilder her inne og post meg. Og
0: bilde etterpå, hvis du har sosiale medier når vi skal ha programmet, hvis du vil, hvis du har lyst til det. Det ikke alle som har lyst til å være på bildet heller, så det jo lov det også. Men det jo best å ha noe, synes jeg.
1: Ja, vi må jo promotere litt radio og sånn i hvert fall, og da må man jo tåle å være litt. Det jo egentlig sånn, jeg driver og skriver poesi, vet du,
0: så,
1: og har lest opp offentlig dikt, men jeg kunne i godt stått bak et forheng, eller liksom, jeg ikke så opptatt av å stå i søkelyset, men noen ganger så glemmer man jo det, blir ikke så opptatt av seg selv.
0: Noen sier jo at de aldri kommer over sceneskrekken, for eksempel. Det går over etter hvert når de først kommer i gang og sånn. Men diktet, det jo veldig kult.
1: Jeg kan vente litt til jeg har gitt ut. Nei, jeg har...
0: Og har du ikke gitt ut enda?
1: Jeg har vært i antologi. Så jeg har jo blitt på en måte publisert litt, men nei, ikke selv.
0: Spennende, så.
1: Jeg har ikke tid til det.
0: Nei, da kan du bare få AI til å gjøre det, bare legge inn alt sammen på nettet, si, lag en bok av det her, og så ferdig smekker deg, og så kan
1: du... Ja, nå kan man jo gjøre hva som helst.
0: Assistenten kan du kalle den for. Mandag, mellom 20 og 22, får du høre Bror Trette. Jeg skal intervjue alle redaksjonene, og også folk i ledende verb. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg er Line Bliksås, og du hører på FM 99,3, Radio Rakel, din feministradio. I dag får du høre del 1, fredsaktivt hjørne. Velkommen til Pror Trette, det jo på Radio Rakel FM 99,3. Line Bliksås heter jeg, og jeg intervjuer alle redaksjonene på Radio Rakel i denne serien. Og vi har, og så hører vi på låter som jeg ber om fra, ikke sant, opp igjennom, Memory Lane. Og i dag, i dagens episode som vi tar opp, hvilken dato er det i dag? 11. mars 2026, så har jeg besøk av Fredsaktivt Hjørne, og representert av Heidi Sten Jensen. Woo! Velkommen!
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig da. Du har jo vært tilknyttet radioen før, og du så hadde snakket om på 90-tallet, var det det?
1: Ja, jeg gammel radiohørpe, jeg vet du.
0: Ja, det liker vi. Det mange som har vært innom meg før, faktisk. Av artister også, føler jeg. Det liksom
1: det fint å være her igjen.
0: Ja.
1: Det ser annerledes ut, men allikevel. Det still going strong, det gjør meg veldig glad.
0: Jeg føler at det mitt andre hjem oppi her i teknikkerommet.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig da. Og ja, dere har jo fredsaktivt hjørne, som det ikke så... Når det startet opp? Var det i...
1: Og ikke spør meg om sånne årstall og sånn, det er jeg så dårlig på egentlig, men skal vi se, vi må tenke litt, det vel et par år siden i hvert fall nå.
0: Ja, det ikke sånn kjempe, og tiden flyr jo litt fort, føler jeg. Det var etter korona.
1: Det var det,
0: ja.
1: Etter diverse ting.
0: Ja. Ja, for jeg husker at først enåret, eller i hvert fall en del av det, så var det, episodene ble lagt inn i en annen, eller godt og blandet spotten. Men nå har du jo egen redaksjon og greier, med egen post i timeplanen.
1: Og det er jo en gave, det er luksus, fordi ellers så hadde jeg ikke kunnet gjort dette her.
0: Mm.
1: Hvis ikke jeg hadde fått lov å styre liksom agendaen og tidspresset selv, så hadde jeg ikke klart å gjøre det, fordi jeg er litt sånn redusert kreftoverlever.
0: Ja, ikke sant?
1: Og har funnet ut at som evig fredsaktivist, så må jeg gjøre noe. Jeg kan ikke bare sitte i sofaen og være...
0: Nei, da rotner jo hjernen bort også.
1: Ja.
0: Jeg er jo delvis ufør, og ja, nå glemte jeg hva jeg skulle si, men jeg kunne jo ikke drevet med radio, hadde jeg fått fulltidsjobb, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Så det jo en positiv ting som har fulgt med dette, at man finner det man har lyst til å drive med på ordentlig.
1: Det blir mye repriser i fredsaktivt hjørne, men det kan folk tåle, tenker jeg, fordi
0: det
1: man sitter
0: jo ikke
1: på pal og hører på hver gang.
0: Men det jeg også synes er viktig, som du sa, at man får lov å lage det i sitt eget tempo. Jeg også har jo repriser, ikke sant? Jeg har jo ikke nye programmer og intervjuer hver uke. Det går jo ikke. Men tenk om flere arbeidsgivere hadde tilpasset sånn at folk med forskjellige utfordringer i livet kunne levert, ikke sant, noe, uten å, ikke sant, få stress og... Altså, ja, under, føler seg altså at ikke man får til noe da.
1: Det hadde blitt mye bra det, tror jeg, i samfunnet.
0: Ja.
1: Det hadde blitt mye bra, folk hadde lagd og gjort mye bra. ja, tror jeg.
0: Det garantert, og ja. Politikerne, hvis det vet alle sammen hører på her, Sylvi og Erna og alle her, og Jonas mm-hmm. og de, det bare ta noen tips, noter fram, ja. Ta fram blokka. Ta fram. Ja. Ja, veldig bra. Hva har du gjort i dag? Har du bare ramlet ut av sengen og...
1: Ja, omtrent. Nei. Jeg har koblet meg på min lymfepressmaskin, Sarepta, som den heter.
0: Ja.
1: Min daglige hjelp for lymfødem. Og så, sånn starter jeg dagen.
0: Tar det lang tid? Det
1: og med en kopp kaffe. Nei, det tar en halvtime.
0: Ja.
1: Og så har jeg liksom gradvis da stått opp, og så har jeg tatt toget. Men jeg rakk innom kaféen, en veldig hyggelig stasjonskafé på Ås. Den ja. Anbefaler jeg.
0: Ja, toget gikk altså, det var bra.
1: Ja, toget gikk. Det var ikke buss for tog i dag. Det har det vært i helgen.
0: Ja.
1: Vi var inne på Kuba-demonstrasjonen og litt av hvert, og da var det buss for tog i helgen. Så, ja. Ja, og så har jeg tatt toget hit, og så har jeg stått utenfor døra, og der kom du.
0: Var du lenge på utsiden forresten?
1: Nei, det var, jeg ventet ikke lenge. Nei, det var helt greit, Line. Jeg begynte å ta opp, hadde akkurat kommet, og så ringt på. Vi hadde jo ikke ringeklokke på 90-tallet til radioen, så jeg låste meg som regel inn klokka 6 om morgenen og skulle ha morgenposten.
0: Ja.
1: Det var litt sånn flashback.
0: Og hvor lenge var det? Var det sånn time hit? Liksom? Time med sånn god morgensending?
1: Jeg tror det var 2 timer,
0: jeg. Oi, live, det jo bra jobba da.
1: Ja, men jeg kjørte alltid, mange innslag, og det ble jo noe sånn. Det var mye musikk, og mye, ja, det var mye musikk.
0: Det er alltid koselig uansett da, når det live og noen der liksom, da vet man at ok, nå skjer dette her i real life.
1: Ja, det var innmari gøy. Jeg husker, husker vi bar bokstavlig talt folk opp i studio som skulle ha utstilling, for eksempel en gammel venn av meg som død nå, kunstner, hun var så imponert over Radio Rock folka, fordi vi bar henne opp baktrappa. For hun var så dårlig i kroppen. Ja. Hun hadde
0: vi har jo ikke heis ennå, vi. Det er jo litt dumt, sånn sett.
1: Nei, det var jo ikke heis, nei. Men hun kom seg opp i studio.
0: Ja, ja, det var jo det veldig... Det var bra.
1: Hun var kjempeglad og hadde utstilling. Og, ja. Nei,
0: det
1: var mye bra som skjedde her på 90-tallet også.
0: Ja, jeg skulle ønske jeg var, sånn, var innom bare sånn, tilbake i tid for å se liksom, hvordan det var. Hva slags folk som var her, og ikke sant, hvordan stemningen var.
1: Ja.
0: Hvilke saker, var det noen nyhetsprogrammer, ikke sant? Det trenger vi egentlig også nå. Litt sånn nyheter.
1: Ja.
0: Ikke sånn mainstream.
1: Nei, ikke sant? Jeg tror det kanskje var en sånn slags, det var jo veldig mye som skjedde her da. Og noe av det fortsetter jo, stupe var jo da, og alle disse gode gamle...
0: Bakrom var sikkert, og abstinens har jeg vært av, og Susanne med Himmelblå har jeg vært i mange år. Mange, ja. 30 år tror jeg noen har vært...
1: Akkurat.
0: Uhørt, ikke sant, også?
1: Uhørt, ja.
0: De lager jo, og, Anders lager jo, han spyr jo ut programmer, kjempebra.
1: Og du må hilse og ja. Si at, for han prøvde å hjelpe meg teknisk i starten av Fredsaktivt hjørne. Hils han så mye og si at vi har hørt litt på Uhørt nå i det siste, og fy.
0: Der er det mye kul.
1: Har vi han så mye bra, altså?
0: Ja, og han lager så masse, så jeg synes det er noe 2-3 episoder hele tiden, nye ting.
1: Og bra nerdete musikk.
0: Det er nærmere til noen ganger som vet han mer.
1: Vi koser oss, han musikeren min og jeg, når vi hører på det.
0: Kult, det skal jeg si. Og, hvis ikke han hører på her nå da, Anders. Her har du noen faste lyttere, fans. Og jeg tror han er en av de få som har fått fanbrev, tror jeg faktisk, noen har nevnt. Ah. I posten liksom, eller et eller annet sånt nå.
1: Ja, men det kan jeg skjønne faktisk.
0: Ja, der er det mye gull.
1: Utrolig. Sånn som folk kan kose seg med, tenker jeg.
0: Ja, veldig god. Noen ganger så setter jeg på fra Airtime flere episoder, for det kan man gjøre så hjemmefra liksom, bare sånn, høre på flere etter hverandre.
1: Ja, det oppdaget jeg her.
0: Ja?
1: Det var veldig kult.
0: Ja, ikke sant? For da kan man jo bare dykke i alt som har blitt lastet opp. Ja. Kult. Ja, men det blir sikkert Anders glad for.
1: Ja, det må du hilse og si. Det er kvalitet.
0: Ja, veldig bra, Anders. Der hører du. Tenk om han blir snappet opp av NRK eller sånn, med masse penger betalt. Nei.
1: Nei, da forsvinner han herfra.
0: Det er ikke lov. Vi skal jo snakke litt mer om din redaksjon, eller deres redaksjon. Monica er jo din tekniker.
1: Monica Rud, Fantasite, suveren.
0: Veldig kul dame, og musiker også.
1: Hun er musiker også.
0: Vi hører på en låt litt senere i programmet, vi som kanskje er noe med henne å gjøre. Men før vi skal høre litt nærmere om, ikke sant, selve redaksjonen da, og hva slags tid vi lever i nå, i disse dager, så skal vi høre på låt nummer en. Og her har jeg puttet da altså, den var jo egentlig to forskjellige steder, den svar, som svar på mine låtspørsmål.
1: Mm.
0: En fra den første albumet du kjøpte, stjal eller fikk, eller lånte, holdt jeg på å si. Og så var det på den andre spørsmålet jeg hadde, nummer fire, som var en låt som... Nei, hvilket spørsmål var det? Nå surer jeg til mitt eget intervju. Nei, det er mitt eget spørsmål.
1: Det kan du fikse.
0: Nummer fire var den en som du digget når du var liten? Nei. Hørte bilen? Nei.
1: Ja, vet du hva? Jeg har jo, det er jo jeg som har fucket opp hele skjemaet
0: ditt. Du surer helt til for meg her.
1: Ja, men det er jeg som har ødelagt hele skjemaet ditt, for jeg ikke oppskriftsperson, som jeg sa til deg, så jeg har problemer med å følge sånne oppskrifter. Men så så jeg, etter hvert som jeg begynte å prøve å sette meg ned med det en kveld, så ble det innmari gøy.
0: Ja, ikke sant? Fordi at du så, finner jo frem låter.
1: Ja, jeg har ikke noe problem med å finne frem låter, men det var bare det å følge den, det skjemaet. Men så fant jeg, når du sier... og høre noe jeg husker jeg hørte i bilen som barn, så husker jeg jo at det var kassetter og radio og sånn, men jeg husker ikke noe spesiell låt fra meg.
0: Det var den andre låt, det var neste men, spørsmål det egentlig.
1: Er det neste? Ja, ok, ta den første først da.
0: Ja, for da lurer jeg på, for da var den David Bowie også var svaret på to av spørsmålene, nemlig
1: Cranberries, det er jo låta som min femårige datter da, for 15 år siden hørte på i bilen, ja. Og sang av full hals, fordi at hun driver nå og tar lappen, og jeg øvelseskjører med henne, og plutselig på hennes spilliste så kommer Bangles med Eternal Flame, og så sitter vi og synger, det kunne vært en guilty pleasure-låt, liksom.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, for den har jeg lagt inn nemlig på de neste spørsmålene, den der Cranberries, men...
1: Cranberries i stedet da, for da sang hun.
0: Ja, ikke sant? Men det som egentlig den der David Bowie var svar på, den var svar på første du kjøpte noen gang, og så var det også svar på All Time Favorite.
1: Mm-hmm.
0: Ja, som var nummer fire spørsmålet.
1: All the Young Dudes.
0: Ja.
1: Motte Hoople. Ja, fordi at Motte Hoople var en kassett jeg kjøpte som ja. Veldig tidlig tenåring. Sammen med det forferdelige Backman Turner Overdrive som jeg, det kunne vært veldig guilty pleasure, men nei, den tar vi ikke, den dropper vi, men Bowie skrev jo All the Young Dudes til Motte Hoople, og jeg hadde på kassett den, det var kanskje noe av det første jeg kjøpte selv,
0: ja.
1: På kassett,
0: ja.
1: Og da fant jeg den, en innspilling med David Bowie og Motte Hoople.
0: Og da lurer jeg på, har jeg finnet den riktige låten? Ja, det finner vi nå.
1: Yeah.
0: Yes, no, men da setter vi på den. Vi også kommer snart tilbake med Fredsaktivt hjørne og Heidi Sten Jensen. Jeg er Line Blixas.

0: Da smør unga dine helt til du blir skikkelig gammel, for da kommer du å passe på deg når myndigheten ikke gjør. Ja. Unnskyld.
1: Ja, det bare å si det. Kjør på.
0: Ferdig.
1: Ja. Ja, det bra, Line. Jeg helt enig. I hvert fall så fant jeg fram til Bestemødre for fred, som jeg jo med i.
0: Ja, hva det for noe? Det en gruppe, eller?
1: Det de som har stått utenfor Stortinget hver onsdag, hver eneste uke ja. I kjempemange år, jeg vet ikke, jeg kan ikke årstall og sånn, jeg vet du, så jeg litt håpløs på det, men fra langt tilbake i tid, jeg tror jeg 40 år eller
0: ja. Noe. De 70-80-tallet?
1: Liksom, ja.
0: Mm.
1: I all slags vær.
0: Ja.
1: Store forbilder, veldig flotte damer, som kloke, eldre, mye eldre enn meg.
0: Det var veldig spennende å snakke om de en gang her også da, kunne om jo, feminisme.
1: Kunne jo vært fint, ja. Men de har fått være med I fredsaktivt hjørne da,
0: ja.
1: En gang, noen av de.
0: Ja.
1: Så jeg lagde en episode med de.
0: Da kan man bare sjekke ut den da.
1: Kan man egentlig gjøre, det ja. Ligger til strømming den.
0: Veldig bra.
1: Allerede. Men jeg fant ut at jeg hadde jobbet I Radio Rakel,
0: ja. Ja, veldig kjekt.
1: Også, så... har jeg hatt noen stønt opp igjennom hvor jeg har lagd litt sånn freelance, eller bare lagd noe, fordi jeg synes det gøy. Og så fant jeg ut at nei, jeg må bare, nå må vi stå på I den verden som ser ut som den gjør, så må vi bare ikke gi opp. Og så kom jeg på at jeg kunne jo kanskje, uten å være presset av tidsfrister og... Sånn, så kunne jeg I mitt tempo lage noe hvor jeg inviterer inn stemmer jeg synes har noe bra å si om fred, mot krig og all verdens elendighet, som det alt for mye av nå.
0: Ja, veldig spesielt etter
1: ja,
0: lunetikk.
1: Så jeg begravde liksom journalisten I meg da, jeg tenkte jeg bare kommer... med mine opptaker, og så får de prate og si hva de vil. Men jeg har jo invitert inn folk jeg vet hvem på en måte, eller har funnet frem til. Da.
0: Ja.
1: Så det ikke helt I hit og pinne.
0: Hvordan finner man eller har du hørt dem før ute, eller har du liksom sett noen innslag på TV eller på nyheter? Eller?
1: Det letteste som finnes å finne frem til folk som kan ha noe bra å si, egentlig.
0: Ja, det sant.
1: Ja. Det vel kanskje gjennom både... Jeg har ikke hørt på TV og sånn.
0: Nei, det jo...
1: det ikke på NRK. Det ikke akkurat der man hører.
0: På statskanalen.
1: Nei, fy av meg. Folkeopplysningsjournalistikken jo borte. Så vi får stå for den vi.
0: Det skjedde noe rart der. Ja.
1: Vi som ikke styrt av narrativene som ruster opp og bare... bomber I vei.
0: Og holder unna informasjon.
1: Ja, og holder unna informasjon, ikke minst. Så det lett å finne noen som jobber for fred, også, hvis man bare leter, og jeg har jo mine nettverk og kjenner folk fra før, og så følger jeg litt med på diverse kanaler som jeg synes jeg finner ting som viktige. Og folk, noen av de stemmene jeg har hatt, har jo også skrevet bøker,
0: ja.
1: Deltar I samfunnsdebatter sånn utenfor NRK.
0: Ja.
1: Sjelden invitert til NRK.
0: Innskyld NRK, nei da. Kom på intervju, nei. Jeg ikke her for å forsvare sånn du.
1: Nei, det skal vi vel ikke akkurat.
0: Nei da.
1: Ja. Så det ikke så vanskelig å finne dem. Men man må bare ta kontakt, og så må man være tålmodig. Det jo en ting jeg har litt må jobbe med da,
0: ja,
1: å være tålmodig men det må man faktisk når det gjelder fredsarbeid, for det en tålmodighetsprøve uten like
0: ja, og det jo også, ikke sant det skal jo også gå opp I forhold til med folk og det kan jo, ting kan skje kanskje man har lyst til å lage den episoden nå ja, nei, men
1: jeg får øvd den, tålmodighetsmuskelen den blir trent,
0: ja.
1: Men det lønner seg
0: du, så hvis man har barn, du burde ha øvd den veldig mye jeg har hørt at det en øvelse I tålmodighet
1: Ja, med mer eller mindre hell har jeg øvd den.
0: Ja, ja, ikke sant?
1: Men jeg har jo lært. Ja, jeg har lært. Jeg har lært mye om mine barn, ja.
0: Mm. Og når man blir eldre også, da, I hvert fall føler jeg det selv, så blir jeg litt mer sånn, ja, tålmodig, eller holder kanskje det inni meg mer, at jeg utålmodig.
1: Jo, men det vel kanskje en viss klokhet I det også. Ikke bare dumt.
0: Mm.
1: Men man skal allikevel

0: likevel ha mot til å stå opp
1: ja, det...
0: mot urett. Mm. Det liksom hele drivkraften min å ha mot til å stå opp mot urett, mm. men gjøre det på en bra måte da.
1: Ja.
0: Sånn at det får en større gjennomslagskraft enn at det bare sånn ja. Bråk som jeg kanskje var mer... trassig før, eller jeg var så snill jeg tror jeg, da jeg var tenåring kanskje litt sånn tilpassningssnill og så måtte jeg flykte vekk fra alt det der og så har jeg blitt litt mer tøff som eldre ja, ja. Man blir jo ofte det kanskje
1: også. Ja, det jo en av også de gode tingene med å bli eldre, at man blir ja. Litt mer sånn tryggere I seg selv, og ja. Gir litt mer faen I hva andre mener ikke sant? Eller ikke sant, hva man ja.
0: Det et privilegium.
1: Ja, ja det jo veldig...
0: Har rett til å ha.
1: Ja, ja det skulle jo egentlig vært enda mer utvidet og fremvist mm. I alle kanaler, egentlig. Og, ja, noen, for eksempel, aktivister går jo kanskje I demonstrasjoner og, eller binder seg fast et sted, eller ikke sant, sprayer ned noe. Mm. Mens ikke sant, jeg, for eksempel, kan bruke radiokanalen min, ikke sant, snakke med folk, og så, gi informasjon på radioen, fordi jeg ikke så veldig... Jeg har litt vondt I her kroppen, og så jeg ikke alltid orker så mye folk og sånn. Så det ikke sånn at jeg på hver eneste, ikke sant, demonstrasjon. Men man kan jo bidra på mange måter da, I forskjellige typer ikke sant, ting.
0: Det nettopp det.
1: Ja.
0: Man kan gjøre ting på mange, mange, mange ulike måter. Jeg tror mangfoldet også viktig
1: ja.
0: I et samfunn.
1: Ja.
0: Man kan ikke gjøre det samme av det samme. Da blir det uniformt. Da blir det plutselig en sånn
1: ja.
0: Feil greie.
1: Ja, det blir akkurat sånn samme med som alle andre ikke sant, ting I ja. Livet med mennesker. Mm. Forskjellige folk gjør forskjellige ting på forskjellige måter.
0: mm. Ja, mangfold vil vi ha.
1: Ja.
0: Og uenighetsfellesskap mm. vil vi også ha.
1: Ja.
0: Det synes jeg et veldig bra ord.
1: Mm.
0: Uenighetsfellesskap. Det vil ja. Vi fremme litt.
1: Det den sett på YouTube ja. Og sånn. Det nye sånn, kanal- eller programtyper som de legger ut nå. For eksempel, ikke sant, du har 20 forskjellige mennesker. Kanskje noen kristne, og noen muslimske, eller kanskje noen mørkhuda, noen hvite, eller noen ikke sant, politi og noen kjeltringer og så sitter man og snakker da så blir man stemt ut til slutt nå har du ikke flere argumenter Tyrt, og så next så det jo fredelig og fint og så får man jo litt forskjellige synspunkter da selv om ikke sant, noen synspunkter ja, jeg jo ateist men ikke sant, det mange ting som blir gjort I religionens navn eksempel, blir, ja.
0: Oh, jeg så en jævlig bra film Mm. på biblioteket, jeg så gammeldags jeg har en DVD-spiller liggende liksom nede I en kurv, og så kan jeg koble den på PC-en,
1: ja, ja.
0: Og så så jeg en DVD fra, faktisk fra Tel Aviv altså ja. Settingen var Tel Aviv, og jeg tror det var reelt tre kvinner, en med jødisk bakgrunn en med kristen og en med muslimsk
1: ja.
0: Hvordan de tre med forskjellig bakgrunn, og var ikke de veldig religiøse I det hele tatt, noen av de, så de ville liksom bryte litt løs fra disse patriarkalske store ja. Systemene som ligger, mm. eller som blir, har blitt etablert I religionens navn,
1: mm.
0: eller I de store religionenes navn.
1: Ja.
0: Så de var mennesker mm. som ville være fri til å, og de, hvordan de holdt sammen, de tre kvinnene,
1: mm. var
0: helt fantastisk. Det var en forbilledlig film om samhold
1: mm.
0: på tvers av bakgrunnen, og
1: ja.
0: Hvor de bare tok tak I voldtektsmannen som var muslim, og faren, den jødiske faren som fornektet sin datter på grunn av at hun var lesbisk, og den den kristne familien som utstøtte folk de ikke likte altså det var bare ja. Suverent
1: ja, det veldig, fint veldig. Å se vi burde hatt litt mer av sånn også egentlig,
0: mm.
1: vi ser jo bare sånn konflikt og sånn, ikke sant, på TV unngitende
0: bomber man fienden liksom og så tror man det for fred det
1: jo... og så liksom fienden, jeg vet ikke jeg føler sånn her, jeg får sånn flashback fra, ikke sant, Irak-krigen
0: ja,
1: det liksom, å du har våpen nå skal vi ta dem fake kriger, altså bare finne på en ting da,
0: mm.
1: sånn som de gjort før også, flere ganger, USA.
0: Ja, det blir jo avslørt nå,
1: ja.
0: mer og mer,
1: ja.
0: Det vi visste.
1: Hele verden faktisk, og Norge med, korrupt, og det jo, det tar lang tid å forstå, og hele Norge burde våkne opp, nei, nå kommer jeg.
0: Ja.
1: Å, det konspirasjonsteori, nei, det mye dokumenterbart også.
0: Ja.
1: Folk bare vil ikke høre.
0: Woke og konspirasjonsteori, ja, det eksisterer konspirasjoner, men
1: De verste er sanne.
0: De verste er kanskje på en litt annen side enn det vi blir fortalt.
1: Veldig på en annen side, folk tror. I Norge så tror jo ikke folk på folk flest, da de tror ikke, hvis du begynner å snakke om noe sånt, ikke sant, som, nei, det høres rart ut, du har ikke sånn konspirasjonsteoretiker, eller? Sånn. Og så prøver du å si, nei, men det er bare å gå, alt ligger ute liksom, på nettet. Nei, det, altså, det høres for vagt ut, eller for rart.
0: Ja.
1: Men ja, bare vent til dere våkner opp der en dag. Det... For det smelt i trinet. Neida, Tida.
0: Hør på Fredsaktivt hjørne og bli inspirert.
1: Gjør det, det var der vi var, vet du. Fredsaktivt hjørne. Veldig bra. Vi skal snakke mer om fred og deres redaksjon, og vi skal snakke litt om ja, hvordan du jobber, dere jobber med programmene, ja, og litt forskjellig, men først så skal vi høre på den låta som vi snakket litt om i stad, nummer to, som jeg spurte om, som du, ja, det var jo to svar på den, men jeg tok den der Cranberries på den senere. Eternal Flame med The Bangles, en låt som ble spilt mye i bilen, eller som du...
0: Ja, altså guilty pleasure. Når jeg øvelsekjører med datteren min, så plutselig dukket den opp.
1: Ja!
0: Og det var litt sånn, yes! Hører du på det? Ja, og så sang vi full hals da, det var litt kult og gøy. Okay. Men så kom jeg på at selv om jeg ikke husker noe spesiell låt i bilen da jeg var barn, så husker jeg jo når jeg kjørte som mor, og hun var 5 år gammel, og hadde veldig hes og kul stemme når hun var liten, så satt hun og sang vokalisten.
1: Ja.
0: Helt. Identisk. Oh, samme...
1: Synger hun fortsatt, eller?
0: Nei, hun har ikke blitt sanger da.
1: Kanskje hun burde ta
0: av det? Hun synger bra, så jeg kanskje skal foreslå det.
1: Ja, kanskje hun er en av de som har den rå stemmen, og så bare, jeg har ikke finnet ut at hun vil bli musiker enda.
0: Nei, kanskje det,
1: ja. Får komme intervju da, når hun får satt i gang og sånn.
0: Så det er den der Zombie med Cranberries, oh, er liksom låta.
1: Den er så fin, den husker jeg digget noe veldig før, og jeg fortsatt liker den veldig godt.
0: Ja, den er kul.
1: Hugga den og... Men kanskje, jeg har lagt den langt ned her, men kanskje jeg tenkte, da kan vi ta de to etter hverandre, tenkte jeg.
0: Og ja, har du tatt med Bangles også?
1: Ja, tatt med begge to.
0: Ja, men da får vi ikke plass til Bøyenbeng da?
1: Jo da.
0: Jo, det... får vi det? Ok.
1: Ja da.
0: Altså, ja, bare vi får plass til...
1: Ja, vi er Bøyenbeng blir med.
0: Som jeg...
1: Det, og hvis... altså, det blir
0: du bestemmer.
1: Da blir det to episoder da, eventuelt. Ja. Men før, når det var sånn, husker du på P, eller hva heter det? Topp 20 eller hva det var, i gamle dager.
0: Mm.
1: Da skulle jeg ta opp kassett, ikke sant?
0: Ja.
1: Og der kommer den låta!
0: Ja.
1: Og så begynner de å snakke, da vet du, langt midt inni der og sånn. Jeg bare kan... Da jeg prøver å ta opp låta, liksom.
0: Ja, det er skikkelig irriterende.
1: Ja. Men kanskje det var nettopp fordi at ikke man skulle stjæle musikk. Neida. Ja. Da hører vi på de to låtene da, som du har valgt ut. Altså en låt som du husker ble spilt bilen, eller din datter sang til.
0: Mm.
1: Med flott, flott stemme der også, datter.
0: Åh. Oh.
1: Og så Zombie med The Cranberries.
0: Ja.
1: Da kommer de Radio Rakel, Prortrette med Fredsaktivt hjørne. Jeg er Linn Blixås.

0: Veldig kul, og det også veldig, veldig... Det to singelåter, da. Jeg elsker å synge, jeg pugger låter og tekster og sånn. Synger i dusjen og gjort sin var liten, liksom. Så de her kan jeg uten at... Begge
1: to. Gjettet hun femåringen min da for mange år siden, altså da hun 20 nå. Det blir jo da cirka 15 år siden.
0: 15 år, ja.
1: Ganske nøyaktig. Hvordan hun satt og sang den zombie helt uten at helt, det hørtes helt likt ut. Ante jo ikke, hadde jo ikke peiling på hva hun sang, men det gjorde ikke noe.
0: Nei, hun kunne jo melodien, og hvordan det hørtes ut, cirka.
1: Og stemmen og alt.
0: Oi, det veldig kult, da.
1: Ja, det var veldig kult.
0: Sa du, oi, har du tenkt å bli popstjerne, lille jenten min? Nei, eller rockestjerne. Det litt kulere, synes jeg. Ja,
1: hun litt tøffere enn popstjerne, tror jeg, kanskje.
0: Det mange tøffe popstjerner, vet du.
1: Ja, da, det det.
0: Bortsett fra, nei da, sier du. Det mange rare også. Noen er døde, Michael Jackson, for eksempel. Nei, vi tar bort det. Skal vi se, hva var neste? Skal vi gå inn her og trekke på min liste? Ja, og hva tenker du? Ja, du, fredsaktivt hjørne er jo, hvorfor tenker du det viktig å ha en sånn plass, holdt jeg på å si, hvor folk kan snakke om ja, disse tingene, de som du snakker med, ja, gjestene, som du drar og intervjuer, om fred og
1: ja,
0: rettsaktivitet.
1: Nå kaller jeg det ikke intervjuer, jeg kaller det samtaler, fordi jeg ja, har begravd journalisten i meg, det klarer jeg ikke å følge opp lenger. Så det jeg gjør er egentlig bare å være en samtalepartner med noen jeg selvfølgelig har bevisst invitert,
0: ja.
1: Og som har sagt ja.
0: Ja, helst en ja der foran. Man dukker opp.
1: Og så liker jeg gjerne at de synes det greit at jeg kommer hjem til dem. Da får jeg en kopp te, en kopp kaffe og litt av hvert. Det bare koselig. Ja. Neida.
0: Har du fått en dram før? Neida, Tyla.
1: Ikke enda, men vi får se. Jeg kan, da jeg må si nei takk til dram, jeg tåler ikke det lenger.
0: Nei, og så man på jobb også. Så.
1: Ja. Nei, jeg hadde nok sagt nei da. Ja, nei, men vi prater jo om fred, fordi jeg synes jo at vi hører, det er viktig å høre om alt, alle disse krigene. Det er viktig å gå historisk til verks og snakke om krig for å snakke om fred. Man kan ikke komme unna det, man kan ikke sitte og snakke bare hyggelig om fred uten å komme inn på hva vi er imot, som er krig. Mm. Men bruk av vold da, som middel er vi imot i fredsaktivt hjørne. Og jeg synes, jeg tror det viktigste grunnen til å holde på med fredsaktivt hjørne og ha disse samtalene er for å forhåpentligvis få folk til å tenke litt gjennom hva de er med på og ikke er med på.
0: Ja.
1: Vi blir jo veldig påvirket alle sammen av alt som skjer rundt oss. Mm. Det er ikke til å komme fra. Og så håper jeg jo at noen ser at her, ja, det er både historisk sett så er det jo tatt ingenting av det som er bra i samfunnet vårt i dag har kommet av seg selv.
0: Nei.
1: Og det er fint å få vite om det, at det går an å endre ting.
0: Ja,
1: og at det vi utsettes for nå i massemediene er stort sett veldig sterke narrativer for opprustning og
0: militarisering. Og propaganda direkte.
1: Og propaganda mot alt vi ikke liker. Ja. Alle disse fiendene da, som for all del
0: i gåsetegn
1: ja.
0: skal fikse et eller annet i et annet land.
1: Og så er vi med på ting som vi ikke burde være med på. Så jeg tenker, og så er det jo det motto vi har i fredsaktivt hjørne, som Patti Smith og Fred Smith, som sikkert kommer på spillista di her.
0: Listen lenger det er, ja.
1: People have the power.
0: Mm. Ja,
1: vi har faktisk en folkemakt, hvis vi bare bruker den.
0: Ja, jeg føler at i Norge da er det jo, jeg føler at vi litt sånn passive, stort sett da, jeg snakker ikke om ikke sant, dere og aktivistene der ute og sånn, for det er jo mange som gjør masse, mer enn, ikke sant, dems share, noen går jo i fengsel eller får masse bøter, men liksom, for eksempel gjennomsnittlig nordmann da, er jo veldig sånn, ja, ikke sånn at du liksom hopper ut og er sint, fordi at plutselig du må jobbe til 75 uten at de sa fra liksom. Mens i Frankrike, de gikk ut bare, det var ett år som ble lagt på, eller to, på ikke sant, hvor lenge de må jobbe. Folket var ute i gatene,
1: ja.
0: De måtte bare fjerne dem en gang. Mm. Norge bare, åja, jeg jobbet i 75 nå, ups.
1: Ja.
0: Altså, det visste jeg ikke.
1: Nei, Nei det er en sånn, et håp om å kanskje vekke folk litt fra en sånn dvale.
0: Ja, for det dvale.
1: Som vi har gått inn i vårt...
0: Bobledvale.
1: Ja. Så ja, inspirasjonen trengs, mm. og det veldig mange inspirerende stemmer ja. Der ute som kan lyttes til.
0: Så. Men hva det dere snakker om? For eksempel, det sånn, for eksempel alternativer da, til voldelig krig? Det jo mange måter man kan, for eksempel, ikke alltid da, det veldig alle steder, men fikse en konflikt da, eller ikke sant, komme til en slags enighet. Det jo sikkert flere verktøy enn klasebombe, for eksempel da.
1: Jo, jo. Men alt, altså alle episodene er avhengig av hvem jeg har invitert, eller hvem som er med.
0: Ja, for det forskjellige fra
1: meg. Og det kan være, noen ganger så det kunstnere som gjør ting
0: ja.
1: Som blir litt mer indirekte, men absolutt fredsarbeid.
0: Ja.
1: Sånn som siste jeg hadde var Mia Habib, som også initiativtaker til jødiske stemmer for rettferdig fred, og spesielt opptatt av fredssaken,
0: ja.
1: Men gjennom det. Men hun jo en koreograf, danser,
0: ja.
1: Og hun og hennes palestinske kollega som reiser rundt hjemme hos folk og bytter bort en forestilling mot en middag og Oi. Samtale, det jo bare fredsarbeid ja. Uten like.
0: Veldig, veldig bra.
1: Det var et eksempel, og jeg har også andre kunstnere som jobber veldig i lokalsamfunnet der de og mobiliserer til mye samarbeid mellom folk.
0: Ja.
1: Ulike aktører i et samfunn kan brukes i kunstarbeid. Og så det noen ganger, så har jeg hatt Linn Stalsberg, sosiolog, samfunnsviter, samfunnsdebattant, forfatter, hun snakker da mer politisk.
0: Ja.
1: Så det veldig avhengig av hvem som med.
0: Ja, for folk driver jo med helt forskjellige
1: ting. Det ikke noe oppskrift på Nei. Hva fred, altså fred flere har sagt, av de jeg har invitert inn, har sagt også at fred et så enormt tema. Så det nesten vanskelig å forholde seg til. Og da må vi bare ta utgangspunkt i det de gjør
0: ja.
1: I første omgang.
0: Ja,
1: så det ikke noe, så får vi se hvordan det. Og jeg litt sånn for at lytterne litt oppegående og intelligente folk. Jeg synes
0: alle som hører på Radio Rakel det.
1: Ja, ja. Og derfor så tenker jeg at de kan tenke selv og dra ut av det de trenger selv. Ja.
0: Så kan du google eller søke opp, ikke sant, hvis du vil vite mer om
1: ja.
0: Den personen som du har på besøk, eller boka dems, eller ikke sant,
1: ja.
0: Kunstverket, eller, ja, veldig kult. Og ja, hvor lang tid, altså, vi jobber jo vi begge to litt i vårt eget tempo da, men hvor lang tid sånn gjennomsnitt bruker du da på en episode? Altså det å liksom finne den personen, og dra bort og intervjue, og du jo heldig som har en tekniker da, som slipper å gjøre det. Du kan egentlig bare snakke og så, vær så god.
1: Ja, jeg drar jo...
0: Eller hører på gjesten.
1: Hvis jeg har en samtale, så varer den kanskje halvannen time, og blir kokt ned til... altså, vi tar jo med så mye som mulig.
0: Kanskje blir to timer neste...
1: Så det kan bli to episoder. Det har vært to episoder av Maria og Reta, for eksempel.
0: Ja,
1: fordi,
0: Maria!
1: Fordi hun musiker, og vi hadde laget en musikkspesial til Fredsaktivt hjørne, som over to episoder.
0: Okay.
1: Så det var riktig å gjøre.
0: Ja.
1: Veldig mye bra musikk.
0: Maria Oreta, hun jo, jeg var tekniker her før, når hun har vært på intervju hos Liv Hilde.
1: Ja.
0: Veldig, veldig kul dame, talentfull, og også freds- eller ikke sant, aktivist.
1: Hun bruker musikken sin.
0: Og hun har jo ja, arrangementer og ikke sant, samfunnsengasjert. Veldig, veldig bra, Maria! Vi digger deg!
1: Det gjør vi.
0: Ja.
1: Og hun har jo faktisk vært, det var hun som var årsak til at noen at hun, jeg sendte nemlig ut til mine tidligere teknikere
0: ja.
1: en mail eller sånn, hjelp, det noen som kan hjelpe meg litt med teknikk hvis jeg har en idé
0: ja.
1: Lage fredsaktivt hjørne i Radio Rakel. Og så sa Maria, det ikke noen som kan, så gikk det, var det helt stille, og de har jo, jeg har jo travle folk, så jeg skjønte jo det. Jeg tenkte, ja, nei, det ingen som har tid til det, kanskje.
0: Men
1: så sier Maria, er det ingen som kan hjelpe her? Ja, dette må vi få til dette her. Og så plutselig så kom Monica på banen.
0: Ja, ikke
1: sant? Og sa, jeg kan gjøre det. Hun har masse å gjøre selv, men hun er liksom, synes det var gøy å jobbe litt med radio. Ja. Og da ble vi et veldig bra team, for vi tåler ikke stress noen av oss, så vi tar det helt stressfritt så mye som mulig. Men når du spurte hvor lang tid jeg bruker på en episode, så kan du si at det kanskje halvannen time pluss reise hit og dit innenfor en viss radius, som jeg drar ofte til folk.
0: Har du med deg liksom blokka da, eller har du med, bare sånn, du har sikkert noen stikkord
1: og sånn? Jeg har ikke noen blokk.
0: Ingenting?
1: Nei. Jeg har ingenting annet enn meg selv og opptakeren min, ja. Og så har jeg selvfølgelig bakgrunnskunnskap om vedkommende, som jeg har med meg inni meg, og så setter vi i gang, og så sier jeg som regel, nå er dette din episode, og du kan snakke om akkurat hva du vil, som er relatert til hovedtema av fred. Men ta utgangspunkt i det du driver med.
0: Det er jo sikkert folk veldig fornøyde med, at de kan få lov å snakke såpass lenge da, om det som de driver med, og, ikke sant?
1: Ja, det
0: er litt mer som podcast, ikke sant?
1: Ja, det blir noe mellom intervju og podcast på en måte.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn at man vanligvis så kan man ikke snakke så lenge om sine ting, heller, ikke sant?
1: Og så sitter jeg jo og bruker ganske mye, så går jeg som regel tur med det opptaket på ørene i et par ganger.
0: Mm.
1: Jeg bruker noen dager.
0: Råmateriale.
1: Bruker noen dager på råmateriale og få det liksom ordentlig, ordentlig hørt igjennom, og lage en redigeringsplan til Monica.
0: Klokkeslettet sånn da, eller på 10 minutter så skal det bort.
1: Ja.
0: Ja,
1: setter inn hvor det er, og ut og inn ord, og ja. Lager
0: intro. Det også er jo litt komplisert og, sikkert da. Det er jo nesten som å redigere det.
1: Ja, men det er så fint å kunne gjøre. Jeg liker, jeg elsker å jobbe med radio. Jeg gjør det.
0: Godt så, å høre da. Og vi setter jo pris på at dere lager innhold til oss. Det er jo, vi er jo en frivillig kanal, tross alt. Så det er jo ikke sånn at vi blir kjemperike av å ha program. Så det, men vi kan jo søke penger da til, til serier og sånn. Men vi, ja, veldig bra. Dere lager ting til oss.
1: Jeg håper at det er til glede for noen, og inspirasjon, ikke minst.
0: Ja, ja, det er garantert. Kan i hvert fall tenke seg litt om, hvis, om kanskje ikke man går og tenker på det her til daglig, ikke sant? Man bare går og gjør det man pleier.
1: Mm.
0: Det er mange ting, ikke sant, som Monica som er tekniker også, det er jo en måte å bidra på i fredssamtalene. Neida.
1: Ja, absolutt. Og så, ja, så sender jeg det da, når jeg har laget ferdig plan, redigeringsplan og fått min oversikt, så sender jeg det på gjennom Dropbox til Monica, som regel. Hvis jeg ikke, i starten så dro jeg til henne og satt sammen med henne, men det brukte jo veldig lang tid på.
0: Ja, når det, hun skulle redigere. Så.
1: Ja, sitter og redigerer sammen, men det var kanskje nødvendig helt i starten.
0: Ja, for å finne ut av hvordan man skal
1: hvordan
0: ha det.
1: Skulle, ja. Ja. Men så har vi fått en sånn rutine på at da sender jeg filer til henne, og så jobber hun, og da har jeg da ligger jeg liksom langflatt på og er helt kake etter min sjau.
0: Ja.
1: For jeg er jo sånn at jeg går all in når jeg jobber med ting.
0: Det blir mye hjernearbeid også.
1: Veldig sliten etterpå, men veldig fornøyd da. Og så blir det så gøy når det kommer tilbake, og så har hun hørt ting som ikke jeg har hørt.
0: Ja.
1: Altid.
0: Mm.
1: Og det er jeg så takknemlig for hun har ører som...
0: Ja, kanskje, og det burde være med, eller det burde ikke være med.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Så hun kan av og til faktisk gjøre enda litt mer... Hun følger min plan, men hun hører mer og gjør det enda bedre.
0: Ja, ikke sant? Ja, men det er bra.
1: Så jeg blir, og jeg har alltid godtatt det hun har... Hun har sendet tilbake til meg, og så skal jeg høre igjennom før jeg legger det ut. Og
0: det er jo, det er jo stjernetekniker.
1: Ja,
0: veldig stjerneteknikker. Bra, Monica. Vi liker det.
1: Det er super.
0: Da er man trygg, da. Jeg tør jo ikke å ha en tekniker engang, for det er ingen som vet hvordan vi vil ha det. Kanskje vi har fuglelyder på den dagen, hvem vet? Ja, men det er veldig bra. Og da, ja, da får vi høre, ikke sant, dine programmer, eller deres resultat. Veldig bra. Klapper igjen. Heter det?
2: Flens. Radio Rakel. Radioen uten flens.
0: jeg tenker vi skal høre på en låt til.
1: Ja.
0: Og da er det altså låt nummer, ja, det jo gått litt ut av nummerne, men i hvert fall en kvinnelig artist som var forbilde I tenårene. Og det var Nina Simone, var det det? Ja.
1: Ja, for at jeg vokste med dame, Billie Holiday og Ella Fitzgerald og Bessie Smith og sånn gjennom faren min, for han var sånn jazz.
0: Åh ja, var det mye musikk og sånn hjemme? Det skulle jeg egentlig spørre om. Hjemme.
1: Ja. Og da vokste jeg opp med mye jazz. Musikk, og jeg la jo merke til disse jazz-kvinnelige sangerne, vokalistene, og visste etter hvert litt om historien deres, det sterke historier bak
0: ja.
1: Mange av de. Og så kom Nina Simone, og jeg ble bare helt sånn, ah, hun var spesiell, hun hadde noe helt eget.
0: Og du hadde valgt en låt som heter Ain't Got No, og så skråstrek I Got Life.
1: Ja, den låta jo brukt også I, jeg vet ikke om du husker den musicalen Hair.
0: Jeg har ikke sett så mye sånn Nei. Musical, sånn, for jeg litt dårlig på det, men jeg har jo selvfølgelig fått med at det var en musical.
1: en av hovedpersonene henger I lysekrona og svinger seg over bordet I sånn der besteborgerlig party ja. En gang. og det så herlig scene, og da synger han den.
0: Åja, oh den låta?
1: Ja.
0: Ja. Jeg fant jo en fram som var sånn 10 minutter lang, jeg vet ikke om det riktig, men...
1: 10 minutter lang?
0: Ja.
1: Åja. Den hadde jo evnen til å lage noe sært og spesielt ut av alt hver gang. Så hun var jo bare, ja.
0: Veldig, veldig... Det en av klassiske, ikke sant, ikonene som alltid kommer til å være der I, ikke sant, I historien. Mm. Hvis ikke, ikke sant, det blir sånn... Jordkloden som blir borte. Neida.
1: ja, det vi skal prøve å hindre det da.
0: Ja, det det vi skal. Og uansett, så den overlever nok menneskene.
1: ja, den overlever menneskene. Det vi som begraver. Ja. Grav og grav.
0: Parasittene, vet du. Bare, det ikke noe symbiose her, si.
1: Nei.
3: Thank you. We leave you with this tune. It's from a musical in New York on Broadway called Hair. And the song is called Life. We leave you with this and thank you very much for having us here. We've enjoyed it very much. And you've been a beautiful audience. Thank you.

0: Det var Nina Simone, ja. Ain't Got No, I Got Life. Det var en ekstra lang live-versjon, som jeg hadde tatt med friheten ja. Til å plukke ut.
1: Nei, men hun, det jo kanskje litt sånn at jeg valgte den låta med henne også, fordi jeg kunne valgt veldig mange andre også. Men I Got Life jo for meg veldig sånn som kreftoverlever, så ja. Det faktisk det jeg ofte sitter og tenker på og takknemlig for, at jeg faktisk har det.
0: Da får man vel et helt annet perspektiv, sikkert.
1: Det kunne vært noe helt annet. Altså, det kunne gått helt annerledes.
0: Ja.
1: Og da hadde jeg, ja, så den på en måte litt sånn personlig også.
0: Ja.
1: Men, ja.
0: Blir man roligere etter en sånn sykdom, eller blir frisk, holdt jeg på å si, eller blir man litt sånn, ja, takknemlig, sier du jo, det jo en ting, men blir man, man fortsatt hele tiden bekymret, kanskje?
1: Jeg veldig mye bekymret.
0: Ja.
1: Åh. Hater denne bekymringen av og til, for den tar jo helt av, men ja. Noen ganger.
0: Ja.
1: Men, nei, det, ja, det litt, kanskje litt sånn paradoksalt, mer opptatt av å være, ta vare på seg selv også, for å kunne gjøre noe.
0: Ja, noe som betyr noe, på en måte, ja. Noe viktig, noe som... Ja.
1: Jeg driver jo med mine... verktøy, det qigong og dans og musikk og poesi og ja.
0: Ja, ja, du nevnte du skrev litt poesi og sånn, kanskje du skulle lese dikt en gang da? Jeg har lyst til å lese dikt nå. Nei.
1: Jeg har ikke med meg.
0: Nei, jeg skal ikke tykke det.
1: Jeg hadde ikke tenkt det altså.
0: Nei, surprise, you're gonna read your poem now.
1: Nei, ja, skal vi se om jeg husker noe. Nei.
0: Ja, men det fint det da, og jeg liker dikt, jeg har masse diktbøker, men jeg sparer ikke, så jeg har masse hobbyer som ligger og venter. Men jeg var plutselig på auksjon og sånn, og kjøper sånn dikt fra etterkrigstiden i Norge, ikke sant? Forskjellige dikt, som jeg har, ikke sant, venter som jeg skal lese.
1: Det mye bra som er skrevet.
0: Ja, det jo masse, så det jo en hel verden, holdt jeg på å si, å ta av. Hvor var vi? Ja, det var den vi hørte akkurat på Nina Simone.
1: Ja.
0: veldig bra, og så skulle jeg spørre deg om hvorfor. For, ja, hvor kommer du fra? Du kom fra et lite sted.
1: Jeg sånn globalist.
0: Oh, ja.
1: Verdensborger, ja. Jeg født i Oslo, oppvokst på Hamar, og flykta fra Hamar med en gang jeg var ferdig med skolen, videregående.
0: Hva gjorde du da? Kom du til Oslo da, eller var det?
1: Ja, først var jeg i England et år, og så kom jeg til Oslo. Og så studerte jeg, var jeg sånn evig student. Før så kunne man være det, vet du.
0: Ja, det, ja på litt universitetet sånn. Og sånn.
1: Ja.
0: Da får man bare studiepoeng av å være i forsvaret faktisk, og noen andre yrker.
1: Ja, det har endret seg.
0: Ja.
1: Vi kunne sitte og ha kolokvier i kantina med kaffe og røyk og sånn.
0: Hva var det for noe?
1: Kolokvier.
0: Ja, var det? Jeg er veldig dårlig på...
1: Kolokvier var veldig viktig for
0: jeg er nesten akkurat våkne,
1: utdanningen.
0: Ja.
1: For danningen av oss som mennesker. Da satt vi og diskuterte alt fra samfunnsproblemer til fag og alt mulig annet.
0: Åja, jeg fikk aldri oppleve det.
1: Vi hadde sånn gruppe hvor vi satt og diskuterte oppgaver vi skulle gjøre og sånn.
0: Filosofi og sånn, det er spennende. Det
1: var med samarbeid, tror jeg, før.
0: Ja, ok.
1: Satt ikke bare alene og løste eksamensoppgaver.
0: Samarbeid er jo veldig viktig da. Jeg var dårlig på det før, men det var jo før ADHD-diagnosen. Men skolen, det var liksom, jeg fikk aldri det til. For det er jo liksom, også på grunnkurs da, det er bare plutselig... 15 år fra ikke sant, ungdomsskolen, hei, nå er det velkommen til videregående, nå er det ansvar for egen læring. Jeg bare, hæ? What? Ok, da skulker vi da. Hei, mamma begynte på jobb før meg, vet du, på slensfabrikken. Hun begynte 7, så vi måtte dra, og da var jeg hjemme fortsatt, så bare, hallo, venninna mi, skal vi skulke, eller? Ja, stort sett hele tiden.
1: Skulker sammen, ja. Samarbeid,
0: det
1: jo.
0: Ja, det var jo perfekt duo. Neida, men det er jo veldig viktig med utdanning, da, men det er jo, jeg følte at jeg var så ung når jeg var 15, oppe i hodet, eller tenkte ikke på sånne ting, jeg sånn, tenkte ikke på en gang, ikke sant, feminisme,
1: jeg
0: bare var skulker.
1: Nei. Det gjorde ikke jeg heller, kanskje bevisst.
0: Ja, eller jeg visste jo jeg var feminist. Tida, men liksom
1: men jeg tror jeg var mer, ja, Jeg var vel mer sånn som satt opp på taket og hørte på Radio Luxembourg og sånn når jeg var tenåring, tidlig tenåring, og satt litt og var litt fedd opp med alle disse intrigene blant veninner og sånn, så jeg
0: det var mye,
1: og lekte mer med gutta da jeg var barn, fordi det var mye mer realt og sånn, så jeg var litt der. Og så dro jeg jo vekk fra Hamar, fordi jeg følte meg liksom litt sånn, jeg ville noe mer, jeg ville oppleve noe mer, jeg ville noe annet.
2: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså.
3: Radio Rakel, angstfordriveren.
1: Altså, men så, det beste jeg gjorde, var, jeg visste jo ikke hva jeg ville bli. Det visste jeg jo ikke, jeg har jo vært lærer da.
0: Ja, ja,
1: jeg endte opp som lærer,
0: ja.
1: Og jeg har hatt veldig mange fine år som lærer. Både i offentlig skole og på Steinerskole og sånn. Men jeg har, det var et tidspunkt i de studiene hvor jeg plutselig lurte på hva skal jeg egentlig bruke disse studiene til? Og da hadde jeg engelsk og idehistorie og antropologi.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg, nei, jeg må finne på noe annet. Og så var det, lå den Klassekampen på kjøkkenbordet.
0: Ja, tilfeldig.
1: Og der var det radiokurs på Radio Rakel. Og så bare bestemte jeg meg der og da, for at, og jeg hadde vel nesten ikke hørt om Radio Rakel, tror jeg. Hadde kanskje hørt litt, men ja, det var ikke så mye.
0: Også, ikke så mye reklame, vet du, det er så dyrt.
1: Ja, ja. Men jeg hadde jo hørt på radioen, og jeg hadde hørt, jeg hadde nok hørt litt Radio Rakel og Radio Nova og gjennom studiemiljø og sånn. Og så havnet jeg her da. Det var jo det beste jeg kunne finne på.
0: Ja!
1: Da tok jeg en pause i studier, og så fikk jeg faktisk jobb her.
0: Det var den første runda, det var det på 90-tallet, ja. Ja, du fikk jobb, ja.
1: Som småbarnsmor da. For da hadde jeg jo en datter.
0: Ja.
1: Så jeg jobbet her et år, og så var jeg freelance, og så hadde jeg andre jobber ved siden av, og så fortsatte jeg, for det var veldig gøy. Det var noe jeg fant her, som var veldig...
0: Ja, det, på, liksom, det går ikke vekk igjen når du først har fått det.
1: Samfunnsengasjementet mitt ble matet.
0: Ja.
1: Og kultur og samfunn, det var liksom mine temaer. Og musikken, jeg har alltid hatt musikk som en sånn... Jeg har både drevet med musikk, men også sunget i kor. Og
0: har du drevet med spilt. Synge og gitar og sånn?
1: Nei, gitar har jeg ikke spilt, vokal? Faktisk. Sang og spilte trompet i mange år da jeg var barn. Da. Men det sluttet jeg med.
0: Ja, men kan det fortsatt?
1: Nei.
0: Er det ikke som å sykle?
1: Amatørene er dårlig.
0: Jeg hadde ikke fått lyd engang, jeg hadde prøvd så.
1: Jeg har prøvd, men det er ikke noe, nei. Det er sånn som må holdes ved like.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å spille cello. Det var, er liksom et av favorittinstrumentene mine.
0: Det er veldig fint.
1: Det er veldig fint. Og så har jeg spilt litt fiolin. Men jeg ble aldri musiker. Men jeg er veldig glad i musikk. Mm. Og musikken og dansen hører jo også veldig mye sammen. Så, ja.
0: Det er jo musikk også, det har liksom alltid vært, ja, jeg har alltid likt musikk på en måte.
1: Og her på Radio Rakel fant jeg jo veldig mye bra og spennende musikk som jeg ikke hadde kommet over ellers.
0: Du flyttet jo fra hjemme og sånn. Fikk du da en gjeng her, holdt jeg på å si, eller var du aktiv sånn, i forskjellige sånn, ting? ting?
1: Ja,
0: samfunnsengasjert når du flyttet, eller når du kom til Oslo med en gang, eller var det sånn, fant du, når er det du begynte å bli sånn aktivist?
1: Fredsaktivist.
0: Ja, fredsaktivist.
1: Jeg var vel kanskje ikke egentlig sånn aktiv fredsaktivist, men jeg var veldig opptatt, det var her i radioen at jeg ble liksom, kom i kontakt med masse folk som var oppom og ble intervjuet, eller kom i studio, ja. Og mye kunstnere, altså, jeg har vel alltid hatt litt sånn kunstnersjel, jeg har ikke passet inn som sånn der jeg har jobbet med mye rart, men
0: hva er det rareste jobben du har hatt?
1: Rareste jobben?
0: Ja.
1: Altså den som er fjernest fra meg,
0: ja.
1: Rareste sånn sett, det er jo å ha vært vært administrasjonssekretær I Sankthanshaugens farvehandel, bilaksspesialisten.
0: Oh.
1: Men da tjente jeg jo penger, så jeg kunne liksom overleve. Og
0: ja, det hjelper det å få, man kan ha litt kjedelig jobb som ikke man kanskje så flink, ja, hvis det sånn administrativt, da blir jeg helt, da dette jeg ut. Jeg klarer ikke Excel-ark engang, jeg bruker det å ramse opp ting med.
1: Jeg hadde ikke klart det I dag, I det hele.
0: Nei.
1: Og jeg skjønner ikke egentlig hva jeg gjorde, men jeg angrer ikke på noen ting av det jeg har gjort, fordi det erfaringer som har gjort meg til den jeg
0: Mm.
1: Jeg kan jo litt forskjellige ting da. Men det kanskje også sprøs det jeg har gjort, før jeg ble fredsaktivist, liksom, eller ble et sånt fredsmenneske, opptatt av fred, så har jeg har jo vært I heimevernet som ung.
0: Ja, var det
1: Men det var på Hamar, det var på videregående, så da var jeg veldig ung.
0: Det liksom på førstegangstjeneste sånn, eller det?
1: Nei, det var noe vi vervet av oss helt frivillig til, jeg og en venninne, fordi vi egentlig bare ville se, der kom kanskje feministen I oss fram da.
0: Ja.
1: Vi trodde ikke noe på at vi ville bli behandlet likt

0: man ned?
1: Det dummeste var at vi ville sove i knappetelt sammen med gutta på leir, og så ble vi liksom kommandert nærmest inn i en sånn hytte.
0: Ok.
1: Fordi vi var jenter, vi skulle få være i hytta.
0: Åja, spesial behandling.
1: Men vi var litt tøffe da, hun og jeg, så vi sa ikke tale om. Ikke Nei. Faen, vi skal ikke så spesialbehandle.
0: Ikke hytte i krig for eksempel? Eller?
1: Vi er jo med her, ja. Vi skal være akkurat. Så vi fikk tromfa igjennom da.
0: Men,
1: så har vi knappetelt, vi ja. Også. Sammen,
0: det er veldig rart, jeg har plutselig innlagt egne regler for kvinner. Liksom. Du får ikke lov å hoppe i bakken, eller døren må ligge i hytte. Det er veldig rart. Det er jo en bjørnetjeneste.
1: Ja, og hvis, altså, en ting er at det er jo bare tull å bli som gutt, for å være liksom, verdt nok. Og jeg har jo tatt meg selv, jeg har jo lært av det, at det er ikke sånn, altså, det er derfor krigene fortsetter, er jo ja, at plutselig så skal jo kvinner også inn i militæret og drepe, og være like gode til å drepe som, og ødelegge som gutta, og det er liksom feminismen og likestilling. Det er jo bare tull.
0: Ja.
1: Men man vokser og modnes og blir litt klokere forhåpentligvis, og så er det en erfaring som jeg har med meg, tross alt.
0: Har du brettekanter i skapet?
1: Nei.
0: Nei. Sånn, sambarnen er det fortsatt.
1: Jeg har ikke vært 50. Der. Nei.
0: Nei.
1: Men jeg har gått på, med opppakning, og jeg har skutt med gevær, og jeg har skjøtt ned snora på ballongene da jeg skulle skyte med pistol første gang. Så hele raden med ballonger falt.
0: Oi!
1: Det var jo bare flaks. Det, eller, det var, sa jeg jo selvfølgelig ikke.
0: Du hadde skytet på målet lenge.
1: Sa alle.
0: Respekt!
1: Så det var meningen, det. Ja. Jeg sikta på den.
0: Følg med på meg nå. Skulle du sagt på forhånden, det var sånn ekstra bøs.
1: Neida, tullet.
0: Men det er jo kult, da.
1: Men det var veldig gøy.
0: Jeg fikk rekord en gang på ungdomsskolen, på sånn idrettsstevne vi har hvert år, friidrettsstevne på sommeren, og så på vinteren var ski. Jeg vant hele klassen. Stor ball, kastet lengst, og det var også bare flaks.
1: Det er det vi sier da. Typisk oss jenter å si, det var bare flaks.
0: Jeg hater sport og sånn, så var det bare flaks. Men jeg var jo høyest i klassen, og jeg hadde jo en slags god sleng på armen, men det skjedde bare en gang i hele mitt liv. Så. Men jeg skryter av det veldig ofte hvis det blir snakket om sport på skolen. Skal vi se.
1: Ja, men i hvert fall den erfaringen med herrene, den har faktisk vært litt interessant, fordi at jeg fikk på et tidspunkt så oversatte jeg en bok for å forlenge en svangerskapspermisjon.
0: Ja.
1: Så gikk jeg ikke tilbake til lærerjobben jeg hadde med en gang, men jeg forlenget permisjonen ved å sitte og oversette en bok fra engelsk til norsk, fordi jeg hadde jo engelsk som fag. Jeg hadde ikke oversetter faglig kompetanse, men jeg hadde en kusine som jobbet i et forlag. Hun fikk meg inn og sa, Heide, dette her fikser du, og du har jo vært i Heimevernet, og dette her er en bok om 5000 års krigføring gjennom historien.
0: Ja, så dette kan du.
1: Dette kan jeg. Jeg satt da i skyttegraven i Første verdenskrig, jeg og amma.
0: Ja, og leste, eller oversatte, ja, på tekst, ikke sant? Jeg tenkte lydbok, ja, nå var det langt.
1: Nei,
0: men,
1: det var tekst, ja. Og direkte i layout.
0: Konflikt.
1: Jeg kan mye om våpen opp gjennom historien i alle mulige slags kriger, og strategier, og sånne kart, hvor du ser hvordan stillingene, angrepsstilling og forsvarsstillingene er, liksom. Det kan jeg veldig mye om, egentlig.
0: Ja.
1: Uten at jeg...
0: Det er kjekt da, nå i disse, hvis det skjer noe, så er det greit å ha et lag, krigsteam, holdt jeg på å si. Da må man jo bare, ikke sant, hvor kjenner jeg folk som kan noe, liksom, skal være, vi må ha en gruppe, ikke sant? Vi ringer Heidi.
1: Jeg vet ikke om det er så lurt. Men jeg har i hvert fall peiling på hva jeg snakker om når jeg sier at krig er bånd i bøtta, og bare tull å holde på med. Det er bare ødeleggelse.
0: Og det er falske kriger også? Eller som har sånn, de sier en grunn, så er det noe helt annet?
1: Det er bare tull. Det er det verste vi har funnet på.
0: Altså mennesker er vel det eneste arten, tror jeg, på jordkloden, som dreper seg selv med vilje i de store skalaene som de er.
1: Og så har kriger aldri løst en eneste konflikt.
0: Nei,
1: og det sier jo alle som har vært i krig.
0: Ja.
1: Jeg har jo hatt en krigsveteran I fred.

0: yrkesaktivt hjørne, han kan fortelle om det. Aldri løst en eneste konflikt.
1: Nei, og det jo liksom, konfliktene der jo fortsatt egentlig, det hovedgrunnen, for eksempel Israel, da, som plutselig ble gitt til, altså det var jo et annet folk som bodde der, egentlig. Så lurer man på liksom, hvorfor det ikke fred?
0: Så det viktig med litt kunnskap om realiteter, og det tenker jeg, det takknemlig for også, at jeg har disse erfaringene som jeg kan bruke som freds aktivist, da vet jeg litt hva jeg snakker om.
1: Ja, ja, det jo veldig kjekt.
0: Kanskje, litt teoretisk og ja. Litt praktisk.
1: Det jo veldig god, altså det må man vel, jeg kunne jo ikke sitte og snakket om krig eller ikke sant, bare feminisme, bare sånn en hel time, jeg har ikke de ordene engang. Men jeg gikk på den gangen var Næringsakademiet, jeg skulle egentlig ha med digital design og forretningsutvikling, men så ble det med strategi og forretningsutvikling, for det var ikke nok folk på det andre. Og da kjøpte jeg en bok som vi skulle ha, det var flere forskjellige, men den ene var krigsstrategi, den var grønn.
0: Oi, grønn.
1: Ja, for da skulle vi lære om krigsstrategi, og så skulle vi bruke markedsføring, ikke sant?
0: Ja.
1: Når vi skulle legge opp forretningsplan og sånn. Så der var det noe av de kartene du snakket om, ikke sant? Høyre, venstre, hvor går vi nå?
0: Ja.
1: Strategisk her, eller liksom, taktisk.
0: Ja. Taktisk.
1: Så ja, det var ikke så veldig gode karakterer for meg der heller, men jeg lærte mye om markedsføring, som veldig intuitivt, egentlig, føler jeg. Og nå har det gått over til digitalt også.
0: Ja.
1: Så nå er alt det andre ut døra.
2: Hei, jeg Jeanette Söderström
3: fra I lys av døden.
2: Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel FM 99,3.
1: Ja. Vi skal høre på to låter til, og da det altså de neste som jeg har skrevet ned da Spontango med Bøyen Beng, og så Morrapa med Afranofil.
0: Ok.
1: Så den Bøyen Beng, den jo kul. Hvorfor valgte du den? Var det med pugge et eller annet? Nei. Pugge teksten på? Nei.
0: Nei, grunnen til Bøyen Beng er jo for å min kjære tekniker
1: ja.
0: Monica er jo en meget habil trommeslager
1: kult
0: og hun spilte i Bøyen Beng fra de feiret 20-årsjubileum sa hun i 20 og så det meg i årstallet 2016
1: Rett før korona?
0: Nei. altså, 2007, tror jeg.
1: Ja.
0: Også frem til, ja, mange, hun spilte i mange år der.
1: Bøyen Beng, ja, det veldig kult.
0: Og egentlig så ønsket hun seg en låt hvor hun ikke var med å spille, fordi en som heter Løvetann,
1: ja.
0: Som også veldig bra. Men nå skal jeg liksom ta regien litt, for hun har jo rettet opp en del ting jeg har gjort i fredsaktivt hjørne på en veldig bra måte, og nå vil jeg hedre en habil trommeslager, trommis, Monica, det Monica, i Bøyen Beng, med en låt som hun spiller på faktisk.
1: Så det veldig bra. Håper ikke du blir sint nå, Monica, for det at her fremmer vi og skryter av ingen, hva heter det, jantelov her.
0: Nei.
1: kult, ja den heter Spontango.
0: Jeg synes låta var veldig kul da.
1: Ja, den er dritt kul. Og så etterpå den så hører vi på Morrapa med Afranofil.
0: Ja, det jo noe helt annet.
1: Ja, det var
0: morsomt at du putta de to sammen da.
1: Ja, jeg måtte jo finne ut av noe her, du som hadde justert på neida. Hele opplegget mitt neida.
0: Ja, ikke sant, ødelagt hele skjemaet.
1: Men var det en som var det en låt som ikke, eller som du liker som ingen andre forstår? Eller som,
0: ja, litt. Ja, litt fordi jeg kan få si noe om det etterpå, kanskje? Eller?
1: Ja,
0: jeg si kan noe si noe nå, eller?
1: Ja, bare si det nå. Det, så.
0: Ja, ok. Det er en sørafrikansk DJ.
1: Ja.
0: Og jeg driver litt med sånn fridans, eller jeg driver mye med fridans, så det har jeg gjort i mange år.
1: Ja.
0: Og hun, læreren min i Göteborg, hun er bare suveren, musiker, skuespiller, alt mulig kreativt og fantastisk dansepedagog.
1: Ja,
0: hun har en spilleliste som inneholder veldig mye rart og veldig mye fint og veldig mye som jeg aldri hadde kommet over hvis ikke jeg hadde gått på det der. Og en av de var denne sørafrikanske DJ'en som heter da DJ Moropa, er det vel? Kanskje navnet?
1: Jo, Moropa.
0: Og Afranofil er han, hans far var DJ også. Yeah. Og han har han er veldig ung han her. Men faren var jo eldre, selvfølgelig.
1: Kanskje han var sin egen bestefar.
0: Ja, han har fått det inn med farsmelka, for å si det sånn.
1: Ja.
0: DJ-virksomheten sin, men, eller musikk-virksomheten sin.
1: Mm-hmm.
0: Og det som med den låta, det at jeg har satt den på mange ganger, for det jo veldig moderne musikk, den veldig ny, den fra 2023 eller et eller annet sånt, 24. Og veldig sånn suggererende, rytmisk, og jeg har satt den på mange ganger, og sagt til for eksempel datteren min på 20 år, eller sønnen min på 26, hør på dette her, ikke det kult?
1: Ja.
0: Og de bare, hæ? De skjønner ikke hva jeg mener, og til og med kjæresten min, som egentlig, som jeg driver med musikk, og som veldig oppegående musikalsk, han også lurer litt på, jo, han enig at, ja, det jo litt kult og sånn, men jeg klarer ikke å sitte stille når jeg hører den låta.
1: For det litt sånn samme som deg da, hvis jeg hører noen rytmer som går, ikke sant?
0: Det bare sånn, jeg må danse når jeg hører det.
1: Oi, oi, da kan hende dere må reise dere opp der ute, og sitter du i bilen midt i trafikken, reis deg opp. Rist på rumpen. Vi setter på de to låtene da, og jeg har besøk her i Pror 30 av Fredsaktivt Hjørne, representert av programleder Heidi Sten Jensen. Og teknikeren din Monica.
0: Rud.
1: Demonica. Veldig bra. Og jeg Line Blixås, og du hører på Radio Rakel, FM 99,3, din 5 minutter.

0: blir det bra på radioen, vet du. Ja, alle skal høre. Nå hørte vi på akkurat to låter da. Det var veldig kule låter. Det var Spontango som Monica, din tekniker, spilte trommer i mange år på. Nei, på. Ja. Proposisjonen, hva heter det? Spilte trommer i.
1: Ja.
0: Ja, det er veldig kult band også. Mm. Og så hørte vi på Moropa, Alfano Fil. Den var jo veldig kul.
1: Ja, det er, altså, du så jo at jeg klarte ikke å stå stille.
0: Uten, nei, det var jo, jeg likte det veldig godt.
1: Vi danset, vi. Danse. Ja, vi måtte danse.
0: Det bygget opp til en slags party, tenkte jeg, eller ja. Sa jeg til deg. Jeg har vært på Ibiza, nesten sånn klubbmusikk. Men ja, det var jo...
1: veldig kul.
0: Veldig fin.
1: DJ fra Sør-Afrika.
0: Jeg har ikke hørt om før, så da har jeg jo den på lista her, og vi skal vise den på... sendinga, og alle skal høre på reprisen, og det blir bra. Jeg har besøk av fredsaktivt hjørne, Heidi Sten Jensen, og du har valgt ut låter som jeg har bedt om, Memory Lane, basically, og vi skal høre på litt annet, men først så skal jeg se på hva det står på min lapp.
1: Du har lapp, du. Jeg har ikke noe...
0: Vanligvis har jeg den i hånda, men printeren funker ikke hjemme.
1: Fredssamtaler, så har jeg ikke noen spørsmål.
0: Hvem er lytteren deres? På en måte? Hvem ser dere for dere sitter der, og hvem snakker dere til når dere lager ja. Program, eller dine gjester forteller da? Om
1: snakker til alle på tvers av generasjoner, og... Ja, nei, altså, jeg tenker... Jeg har ikke tenkt så mye på det, faktisk.
0: Hvem håper dere skal begynne å lytte? Du sa jo i sted...
1: Jeg håper jo at det er noen unge... Nå er jo jeg en gammel dame, etter hvert. Og så jeg føler meg ikke som en gammel dame, men jeg er jo det.
0: Kan jeg jo spørre hvor gammel du er? Neida, jeg er 45.
1: Jeg blir 65 i sommer, jeg.
0: Hæ? Nei, det høres som en klisjé, men det ser jo virkelig ikke sånn ut. Jeg trodde du var kanskje bare et par år eldre enn meg, faktisk.
1: Gammel, jeg har levd en stund. Men,
0: da har du masse erfaring.
1: Jeg har mye erfaring, ja.
0: Og trygghet og sikkerhet i deg selv. Litt. Mye. Ja. Mer enn før.
1: Mer enn før, ja. Nei, jeg tenker, jeg håper jo at noe av dette når jeg håper egentlig at det når frem til et bredt spekter av folk på tvers av generasjoner og sånn egentlig, men jeg vet jo at det er kanskje mest unge folk som hører på Radio Rakel
0: er du for sikker på det?
1: Nei, jeg er ikke sikker men det er kanskje det hadde jo vært kult det da.
0: Jeg tror det sprik litt sånn fra sant, 40 til 60-70 så tror jeg det unge igjen sant, fra 18 til 23 kanskje og så det litt mindre på midten der, har jeg sett på, sånne, på Facebook og sånn.
1: Ja.
0: I hvert fall de som følger sidene våre og sånn da.
1: Ja.
0: Men det jo ikke akkurat lyttertall sånn sett, men.
1: Nei, for det har ikke jeg sjekket ut i det hele tatt, men der vet jo dere mer.
0: Ja, jeg har ikke peiling egentlig på hvordan man ser lyttertallene men det har jeg lyst til å vite, jeg også.
1: Men det er veldig fint hvis det er veldig mange forskjellige aldersgrupper og folk fra forskjellige lag i samfunnet og sånn, som hører på. Håper jo det.
0: Ja.
1: Jeg tenker mest på at det gjelder kanskje, det er jo for voksne vi snakker egentlig, men gjerne unge voksne, som, og jeg har veldig troa på ungdom i dag, egentlig.
0: Ja, det er veldig
1: oppgående. Det er veldig mange som snakker ned unge folk, så at
0: ja,
1: de ikke følger med, og at de ikke bryr seg og sånn. Og
0: de bryr seg veldig.
1: Det er jo veldig mange som bryr seg mye, og når jeg er på Kuba-demonstrasjon nå nylig, for eksempel, foran Stortinget, så ser jeg jo det, at det er masse engasjerte unge folk. Og da blir jeg veldig glad. Men jeg vet at det er noen bestemødre for fred og sånn...
0: Shout out!
1: Ja, som er 65 pluss.
0: Ja.
1: Jeg er jo av de yngste i den gruppa.
0: Ja.
1: Så de er jo, det er jo noen på 96 år og sånn, vet du, som er, står og deler
0: løpsedler
1: hver uke foran Stortinget. De er suverene, og de er så kloke, og så...
0: Jeg håper jeg har noe sånt når jeg blir eldre.
1: Ja, det er mine forbilder. Mm. De er virkelig... Det kan ikke få ro.
0: Ingenting kommer av seg selv, på en måte. Så.
1: Nei.
0: Det på en måte veldig...
1: Men de har begynt å høre litt på fredsaktivt hjørne, fordi de har funnet ut at det, at det er noen folk som jeg inviterer inn som interessant å høre på. Så det hyggelig.
0: Jo, oi, har du program du, ja?
1: Ja.
0: Okay. Ja. Men det veldig, det ordentlig da, og de har jo mye sikkert erfaring opp igjennom.
1: Ja, det det
0: de eldste der.
1: Jeg vet.
0: Ja. Ja. Og de har vært aktive sikkert da, hele tiden. Ja. Ute, aktive liksom, sånn, fysisk ute og, på bakken. Mm. Og grasroten, nei.
1: Mm. Ja, men, og det noe med det at de går og deler ut løpsedler og snakker med folk.
0: Ja. Det.
1: Og de så opptatt av at særlig unge, veldig mange unge gutter kommer og takker for at de holder på med det der.
0: Ja.
1: Og det jo oppløften I seg selv, at det faktisk en del unge, og det har jeg også opplevd, for jeg står og deler ut lokalt, jeg har lokallag I Ås, med 3-4 andre. Noen ganger så vi bare to, men vi deler ut løpsedlene annen hver uke der da.
0: Veldig bra.
1: Til bestemødre for fred, og da... Kommer det noen studenter fra NMBU eller fra videregående skole og sånn, og sier at dette her lærer vi jo ikke om, særlig fra videregående, dette lærer vi ikke noe om.
0: Ingenting?
1: Ingenting om dette her, det her jo så...
0: Veldig rart. Helt uforberedt liksom da, eller jeg vet ikke noen ting om de tingene. Nei, skolen altså.
1: Nei, man kan si mye om det.
0: Ja, det veldig rart.
1: Si gjerne retning det også, men...
0: Lærer ikke om feminisme heller, vil føle seg ut som på skolen, eller feil begreper, ja.
1: Men det må snu en gang, denne skuta som går I helt feil retning på alle måter, vi må bidra til at den snur.
0: Og vi skal jo bruke roret vårt.
1: Tid, men, og så har vi ikke tid egentlig, for vi har jævlig dårlig tid, men vi må bare... Ikke gi opp.
0: Det jo ikke egentlig noen ferdig mål heller, det jo noe som går I rykk og napp, og det går liksom I bølger, eller nå må vi I hvert fall stå på, ikke sant, I perioder, og så det andre ganger det går liksom passelig greit, og så...
1: Jeg håper at det veldig mange forskjellige typer folk.
0: Som kan få liksom noen nye ideer, eller ikke sant?
1: Ja, bli litt...
0: Åpne sinnet.
1: Jeg føler at det blir en slags variasjon av å drive litt folkeopplysning, for det det jeg synes mangler totalt I mediene.
0: Mainstream, ja, det finnes jo ingenting.
1: Det ikke noe igjen av folkeopplysningstankegangen. Ja. Så jeg håper at dette her kanskje en variant av folkeopplysnings...
0: Ja, det jo det, helt klart.
1: Og så får folk tenke selv og handle selv og vite, finne ut hva de gjør med det, men ja, det det.
0: Og det du snakket om, de unge som vi har troa på, I hvert fall noen av oss, det var en gjest som sa, hun hadde en sønn på 12 år, som hadde sagt en dag at, men mamma, har dere ikke noe trua på fremtiden der, eller? Det jo vi som skal bo her, verden går jo under, har dere ingen tro på fremtiden? Og da hadde hun bare, shit, liksom, vi må jo passe litt på hvordan vi snakker også, foran unge barn da.
1: Akkurat, og da toucher vi inn på en hjertesak for meg, fordi jeg tenker, det å drive med, jeg har jo blitt litt, som fredsaktivist så blir man jo ofte anklaget for å være veldig opptatt av de store tingene som liksom langt unna ofte kriger som vi står midt oppi men vi bidrar I høyeste grad til men det tenker ikke folk på og så jeg har jo diskutert med mine barn for eksempel at jeg kan ha gjort mye rart som mor, jeg er et menneske, jeg har gjort så godt jeg kan, det masse feil jeg har gjort, og sånn det bare, jeg prøver å rette opp så mye som mulig av det gærne jeg har gjort, men jeg har brydd meg om barna mine, men jeg bryr meg også om alle barn, alle barnebarn, alle etterkommere, og det å drive med fredsarbeid I det store, samtidig som du driver med det nære, det min store, hva skal jeg si, kjepphest. Altså, det som jeg synes viktigst å se sammenhengen mellom de to.
0: Ja.
1: At det ikke enten eller. Mm. Det ikke sånn at enten så bryr man seg om det nære og bare det, og så kutter man helt ut.
0: Bare barna mine skal leve I fremtiden, barnebarna, og så det liksom ferdig med det.
1: Eller så bryr man seg bare om
0: ja, fremtiden.
1: Liksom det ute i verden, og så er man ikke til stede.
0: Ja,
1: jeg
0: balansen.
1: Tror det å prøve å finne den balansen, ja. Og se at det egentlig handler om det samme, det synes jeg, håper jeg at vi kan liksom sitte igjen med, eller jeg kan sitte igjen med og vite at jeg har gjort det, altså når jeg på slutten av mitt liv, som jo nærmer seg.
0: Jeg traff
1: en på stasjonen i dag, en gammel kjent. Hvordan går det, sier jeg? Nei, det går mot slutten, sier han. Og så ser jeg på han, sier det gjør vel det med oss alle, egentlig. Sånn gradvis, men er det noe gærent, ordentlig gærent med det? Nei, det var ikke det. Men det gikk mot slutten. Ja, det er... Og vi skal jo, det er jo noe av det. Det er jo en podcast, suveren podcast her, I lys av døden,
0: ja.
1: Som handler om akkurat det, at vi skal jo dø en gang. Ja. Og det må vi jo bare ta inn over oss.
2: Hei, jeg er Jeanette Söderström fra I lys av døden. Og du hører på Portrettet. Var det Portrettet? På Radio Rakel, FM 99,3.

Tinnitus, det er ny musikk. Det er våren som har startet, og det betyr at det har kommet sinnssykt mye nye plater. Anja Garbarek, for eksempel, den kommer 26. mars, og det her var den første singeren fra plata Smiling and Waving. Den het Stay Tuned, og det betyr at Siri Narver Moen sitter i studio, og Tinnitus skal holde på I en time, og Som jeg antydet, så blir det mye ny musikk. Det, vi skal se litt tilbake også, men det så bra. Det så utrolig mye bra. Først ut her så blir det XBQ21 med Gumpy's Return.

XPQ21 er et italiensk-tysk prosjekt. Hovedmannen heter Jayen, men har også med seg en person med navn Hitch. Der kom det ut på Bloodline, et selskap som gir ut mye elektronisk og ganske hard musikk. Men du skal ikke se bort fra at XPQ21 også har inspirasjoner fra Jim Morrison, for eksempel. Det kunne jo ligne litt grann når de sang Gumpy's Return her. Det har, som sagt, kommet veldig mye bra nytt nå. En av de platene som Tintus på Radio Rakel liker aller best akkurat nå, det er plata til The Experimental Pop Band. Vi har alltid likt band som springer litt ut fra miljøet rundt et plateselskap som heter Bungalow i Europa, og ja, vi skal spille to låter fra The Experimental Pop Band sin plate. Plata heter The Tracksuit Trilogy, og aller først så hører vi Emotion.

experimental popband med Emotion. Experimental popband var egentlig fem gutter. Men rett etter at de var ferdige med den plata her, så døde faktisk bassisten. Det var jo trist, men det har fått resultatet er veldig bra. Det er en veldig, veldig fin plate, The Tracksuit Trilogy, som har kommet ut på Cityslang og Virgin, men som jeg nevnte så springer de litt ut fra miljøet rundt Bungalow Records. De har blitt produsert av John Parrish, ikke helt ukjent mann, hvis man har for eksempel hørt om Opiate, eller PJ Harvey, eller Giant Sand. Og skal ikke se bort ifra at vi snubler innom Giant Sand i løpet av Tinnitus-sendinga også. Men før vi snubler bort i noe annet, så skal vi høre en låt til fra Experimental Pop Band. Den heter, og det her er faktisk i ett ord, ingen opphold i låttitelen, når man sier «Some things are more important than music».

Mind Over Midi med Our Invisible Sun, og den spiller jeg fordi at jeg gleder meg så innmari til norske Mind Over Midi kommer med ny plate. Den rett rundt hjørnet, men den her var fra forrige plata som het Ice Acoustic. Og nå skal vi til USA, til en fyr som de fleste har et forhold til gjennom Red Hot Chili Peppers. Han har gått solo, og det høres ikke så dumt ut. John Frusciante skal vi prøve å sette inn I en annen CD-spiller som har lyst til å spille Someone's. Vi kan jo friske opp hukommelsen litt grann på Red Hot Chili Peppers. Har vært ganske store, slo gjennom kanskje sånn virkelig, virkelig, virkelig forfullt med Under the Bridge en gang tidlig på 90-tallet, og har gjort fine ting. Noen ganger har jeg blitt litt lei av de, men det her, Someone med John Frusciante, virkelig fint å høre på. Vi skal høre litt mer om han etter at vi har hørt låta.

0: Min researcher på amerikansk rock, Julie, velkommen inn I studio.
1: Takk, takk.
0: Her har vi nok en researcher som kommer med masse informasjon på den gode mannen, John Frusciante. Kan ikke du oppdatere meg litt på Red Hot Chili Peppers?
1: Jo, de begynte å spille I 1983, og da var det ikke sånn... Altså, det var ikke sånn band som plutselig fikk platekontrakt og gikk rett I vers, for det tok ganske lang tid. De ga ut noen små singler og sånt på noen sånne små rare selskap I USA. Men det store gjennombruddet, det var Blood Sugar Sex and Magic.
0: Den husker jeg.
1: Den husker alle, tror jeg.
0: Alle har vel klina til Under the Bridge? Og så?
1: Og så etter det så kom One Hot Minute, som også ganske kjent. Og så har de laget noen litt filmmusikk, noen, blant annet I noen Beavis & Butthead-filmen, og også laget noen musikk til Simpsons. De har også vært med I en Simpsons-episode, faktisk.
0: Ja, da man jo, altså, da man MTV-musiker, da, hvis man har vært med da.
1: Ja. Og så kom jo Californication I år, eller I fjor var det vel.
0: Mm. Fin platte det også, ikke helt min stil, men John Frusciante nærmer seg I hvert fall meg og kanskje Radio Rakel-profilen litt mer med den platten her. Skal vi si noe mer?
1: Nei, det vel egentlig de mest kjente albumene I hvert fall, til Red Hot Chili Peppers.
0: Ok, da hører vi litt mer hvordan John går solo.

John Frusciante har altså gått solo og plata To Record Only Water for 10 Days. Gir et litt annet bilde av ham enn bare å være gitarrist I Red Hot Chili Peppers, altså. Vi skal til England, det vil si vi skal sammen med noen amerikanere til England. Webb Brothers, ja, det forklarer etterpå. Har bortsett fra at CD-spilleren liker ikke amerikanere som synger om kokain og ting som ikke sunt for sjelen, så da må vi prøve å lure den litt grann, faktisk. Da prøver vi igjen, ja. Mm.

Justin og Christian Webb synger at All the cocaine in the world, som låta heter, can't bring back the girl. Veldig søt, liten, kanskje ikke historie, men et lite statement som man kan huske på at, ja, om hvordan man skal leve livet. The Webb Brothers heter bandet, og de fra USA, men de sier selv at we are an English band, we just have a really, really odd accent. De liker vel melankolsk engelsk popmusikk så godt at de har kommet seg dit og gitt ut platene sine. Den første plata de ga ut var demoen som de sendte inn til plateselskapet, og så syntes vel plateselskapet at det var så bra at de bare ga den ut som en plate. Og i fjor så kom Maroon med The Webb Brothers. De har ikke fått så mye oppmerksomhet her i Norge, så da prøvde de å få litt mer blest om det den uka her. Og dro med seg sin lillebror på scenen, så da var de tre brødre på scenen, og en onkel som var lydmusiker. Og for å bare komplettere liksom, familiebildet her, så var pappaen til The Webb Brothers var en skikkelig stor sånn, hitmaker på 70-tallet, blant annet med låta Up, Up and Away in My Beautiful Balloon, og en del andre sånne easy listening pop-låter. The Webb Brothers klarer seg kjempefint på egen hånd, for eksempel når de spiller I Can't Believe You're Gone.

endelig et norsk band som tør å si R i stedet for R. Jeg sa at dette var The Webb Brothers, men det var det jo selvsagt ikke, for dette var norske The Margarets, som noen kanskje hørte om for ja, 10 år siden. Da var de litt I støte og fikk litt oppmerksomhet og laget fin popmusikk. Så ble det stille en stund, men nå The Margarets tilbake. Lars Berg, Rune Berg, Ante Giske Ødegård og Alex Rinde lager like fin popmusikk som de gjorde for 10 år siden. Sånn litt fin slentrende og går litt inspirert av The Smiths, men litt hyggeligere og ikke så trist, kanskje. Så jeg spår at The Margarets får du høre mye om I tida som kommer fremover. Da blir det The Webb Brothers, disse brødrene som kommer fra en familie med masse musikere og masse folk som opptatt av fine melodier, og som har base I England, som fra USA, som jeg sa I stad, fra plata fra I fjor, som heter Maroon, så skal vi høre I Can't Believe You're Gone.

Det var, oi, The Webb Brothers med I Can't Believe You're Gone. Hvis du hørte på Supersonisk Sommer, disco-dub-musikkmagasinet som gikk tidligere i dag her på Radio Rakel FM 99,3, så hørte du intervju med Percolator, som har sluppet ny briljant plate nå. Og i strømmen av Percolator og Kloroform, Jaga Jazzist og så videre, oppegående, veldig bra norske band som kanskje bruker litt av en sånn jazz-tilnærming til musikk, men allikevel ikke bare kan kalles jazz, men også litt sånn, ja. Så finner vi også Exploding Plastics. De har fått fantastisk bra anmeldelser av plata si Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Og om den er så bra som alle musikkskribentene skriver, det kan du jo få vite her på Tintus, for vi spiller låta Sports Not Heavy Crime.

Exploding Plastics, Sports Not Heavy Crime fra deres nye plate Amateur Girlfriends Go Pro Skirt Agents. Nå skal vi til et band som også godt kjent utenfor Norges grenser. Det franske Daft Punk som slipper plate på mandag. Single fra den plata heter Aerodynamic.

Og mens Daft Punk kjører i gang sine samples, blant annet fra noe som ligner på gamle 80-talls gitarsoloer, så må jeg bare få sagt at hvis du har lyst til å dra på Blå i kveld og se Frie Former, det er ettårsjubileum for Frie Former, som er prosjektet til DJ Malin og Sunshine, så kan du ringe Radio Rakel på 23 32 69 60 og si at du har lyst på gratis billett, så får du blant annet høre også DJ Cosmo, som skal spille der. Men da, ja, 23 32 69 60, og så blir det Daft Punk her.

De franske robotene, eller er de mennesker, eller hva er de? Daft Punk, Aerodynamic fra den straks kommende plata. Tintus er snart ferdig. Vi skal skynde oss å spille noe mer interessant musikk før stupet tar over. Og nå skal vi kanskje inn i det sære hjørnet her. Det dreier seg om noe som heter Matmos, som har kommet ut på Matador, et ganske oppgående plateselskap som ikke redd for å prøve nye ting. Og det her faktisk litt sånn urovekkende. Jeg skal ikke si hvor han har hentet samplesen fra før du har hørt på låta som heter California Rhinoplasty.

0: Matmos har ikke bare samarbeidet med folk som Bjørk og Lab Bradford og Kronos Quartet. Han har også, eller de har også vært til stede under plastiske kirurgioperasjoner, og derav kommer titlen på den låta her, California Rhinoplasty. Bortsett fra en sånn nesefløyte, så består hele greia av kun lyder som samplet fra operasjonssalen. Jeg synes det var litt ekkelt å høre skjæringa, men man må jo faktisk si at de har fått ganske bra musikk ut av det da. Før Matmos, Tinnitus og Siri Narvel-Moen stikker ut av studio, så skal jeg gjøre to ting. Jeg skal si at du kan ringe 23 32 69 60 hvis du vil ha gratis billett til Boy sin konsert i kveld. Det første mølla, så da det bare å ringe 23 32 69 60. Og så skal jeg spille en låt med Giant Sand. Jeg nevnte John Parrish tidligere i sendingen, fordi han hadde produsert The Perfect Pop Bands plate. John Parrish har også jobbet ganske mye med Giant Sand, men hovedmenneskene der er vel Howie Gelb, John Convertino og Joe Burns, og de har gitt ut en samleplate som heter Selection Circa 1990-2000. Det betyr at de har vel samlet ting som var laget sånn cirka fra 1990-2000. Og fra den samleplata, før stupet tar over her på Radio Rakel FM 99,3, så skal du få høre Temptation of Egg. Ha det fint!
1: Your attention, please. Train number 43, the Powhatan Arrow, is now boarding on track number 4.
2: Are you giving birth to a patron? It's far easier than it sounds. Go to patreon.com/radiooracle and click Become a Patron.
3: Isn't the interweb fabulous?
2: When creators are paid, they can create more great content. Become a patron. Become a patron by going to patreon.com/radiooracle with a K and click Become a Patron.

0: Velkommen til Lines Lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Jeg har en gjest i studio. Du har vært der før, du, Kornic. Musiker. Musiker og produsent, eller du gjør egentlig alt selv, ikke det? Eller,
1: jeg pleide å gjøre det alt selv, men nå jobber jeg med produsenter og musikere.
0: Ja, ja, men det gøy da. Du har jo, har ikke du utdannet innenfor musikk?
1: Jo, jeg en bachelor i musikkproduksjon og låtskriving.
0: Ja, stemmer, ja. Og du jo veldig, veldig dyktig til det.
1: Tusen takk.
0: Ja. Og ja, du har jo kult. Jeg prøvde å søke på AI i sted, om Kornic.
1: AI?
0: Ja, du vet du kan søke en AI-søk, og det jo, de ganske flinke, mye flinke enn Google var før og sånn.
1: Åja.
0: Så kommer det opp mye fin informasjon.
1: Åja. Ja. Så gøy.
0: Har du ikke AI deg selv?
1: Nei.
0: ja, det står jo... Ja, gir du ut på Bastu Records, stemmer det?
1: det er ikke noe... Det er en fiktiv...
0: Ja, men det liksom...
1: Det bare... Det,
0: ja. Er det tull?
1: Ja, det tull.
0: Åja, så det dobbelt tull egentlig da. Hvis det AI, så det egentlig ikke sant oss heller. Kult, vi skal jo høre på... Du har jo kommet med en ny låt som heter Locked In, som vi skal høre på helt på slutten av timen. Forrige gang du var her, så nominerte jo du... Var det Edel?
1: Edel, ja.
0: Ja, vi glemte litt bort og sånn forrige gang. Og, men jeg var mailet med det og sånn, så det... Det var fortsatt velkommen på intervju, dere. Kanskje det var noe kule i dag også, som du vet om.
1: Ja.
0: Hvem vet? Ja, fortell litt om, vi skal høre på denne Locked In litt senere da, og, eller hva du sa i sted, du skal på hyttedur med bandet senere i høst, nei, og spille inn.
1: Ja, fint det.
0: Hvem det som har hytte da? Er det noe dere får til låne produksjonen, eller det sånn?
1: Ja, det familien til trompetisten.
0: Ja, ikke sant? Det jo ditt godt. Hvor den? Eller det i skogen, min da?
1: Det på Sørlandet et sted.
0: Ja.
1: Så jeg, tror det var ved Tvedestrand.
0: Ja, så deilig, for da får man litt ro, ikke sant?
1: Ja, så kan man bare...
0: Slår av internett og sånn?
1: Ja, det hadde vært deilig.
0: Legge mobilen i sånn skap på mobilsnaturen, altså. Bade også, ja, på høsten? Nei.
1: Ja, eller vi tenkte å dra i august-september.
0: Ja, da går det an å bade.
1: Og det finnes ikke noe dårlig tid for å bade, altså.
0: Nei, det gjør ikke det. Det er digg uansett, bare så lenge det ikke er møkk i vannet. Jeg har valgt ut noen låter også vi skal høre på i løpet av sendingen da. Jeg tenkte vi tar to og to på rappen. Men fortell litt om det, kan du komme noe sånn snask om det nye albumet? Eller hva handler det om? Er det noe rød tråd? Eller hva skal det hete? Vet du det? Nei.
1: Ja,
0: og er den nye singeren på det albumet?
1: Nei, det er det ikke. Fordi den er litt annerledes. Så det er virkelig bare en single. Ja. En sommerlåt.
0: Ja. Frislipp.
1: Ja.
0: Frislippet.
1: Og så, men det vi skal lage nå blir nok inspirert av Latinamerika og generelt verdens musikk.
0: Kult.
1: Og så er ideen at prosjektet skal hette Chili con Kornic.
0: Det var funny da.
1: Ja.
0: Chili con Kornic, ja.
1: Mm.
0: Yes, skål for den da. Jeg har pianetter, skål.
1: Skål.
0: Gøy, og har du allerede laget noen låter og sikkert skisser og sånt til det albumet, eller skal dere bare lage liksom, eller spille inn på Jenny Affs på den hytteturen, eller hvordan blir det?
1: Nei, jeg tenkte at vi kunne dra med blanke ark og...
0: Hæ, er det sant? Det er
1: kjempegøy. Og lage mye fra scratch, ja.
0: Oi, tenk om dere bare lager et helt album liksom på en uke.
1: Ja, ja det er mulig.
0: Oi, det, jeg gleder meg da for å komme tilbake på intervju da,
1: ja.
0: Når det slipper og sånn.
1: Det skal jeg.
0: Jeg tenkte vi bare skulle sette på to første låtene, ja. Og de, ja, du har jo vært der en gang før, som sagt, og da spilte vi jo noen av de her, for det er jo mine favoritter. Så nummer en og nummer to, da, det er Letter, og så Bia India.
1: Bia India.
0: Bia India, jeg klarer ikke å si det, for noe.
1: Som du sier. Det betyr kom hit på persisk.
0: Ja, og det er veldig fin, altså.
1: Farsi er det vel, ja.
0: Så jeg vet ikke om du bare kan si, har du kjapt igjen noen ord du kan si? Det er jo ingen, du kan ikke si for mange ting om de sangene.
1: Ja, livet var ikke lett, men se, nå er jeg lettere, så at man føler seg kanskje lettere og lettere med årene, og har det bedre og bedre mentalt, da.
0: Ja.
1: I hvert fall blir mer og mer kjent med seg selv og sine følelser, og klarer å navigere litt bedre, ja.
0: Det er kanskje bra tips sånn kjapt innom innsikker til de som er unge, ikke sant? Jeg er 45, du er, hvor gammel er du?
1: 29.
0: 29, ja, de som er, ikke sant, 16-15. Altså, det blir bedre.
1: Ja.
0: Det blir bedre.
1: Det blir det.
0: Ja.
1: Og så Bia Incha er en klassisk kjærlighetslåt.
0: Ja, og da hadde vi en dame, var det det?
1: Ja, Saman.
0: De er veldig fine. Da setter vi på de Kornik på besøk i studio på Radio Rakel. Her kommer de.

0: åtte ja. Eller to. Men den I hvert fall den jeg vet ute etter The Dark Side of the Moon. Den veldig fin. Og når prosjektet kommer ut, så det en sang som heter 24th Century. Ja. Som så bra. Det litt sånn disco-funk. Oi. 24th Century, ja. Du-du-du. Ja, jævlig bra.
1: Det det skulle da, men jeg gratulerer Amaida. Du velkommen på intervju.
0: Ja.

0: Veldig bra, det var jo dritfint da.
1: Mm.
0: Hæ? Amaida, altså, du er nominert av Kornik som kvinnelig norsk artist, som fortjener mer oppmerksomhet. Og det skal du få.
2: Yes.
0: Kjempekult. Ja, det likte jeg veldig godt. Vi skal høre på to låter til vi nå. Liten gutt, og så Minimi, og så kommer vi tilbake, og da skal vi høre hvor Kornik er på nettet og alt det her. Og om eventuelle planer, hvor du kan ikke sant, kjøpe musikk, høre på musikk. Og så skal vi høre på to siste låtene, og den aller siste, den jo veldig kul, den heter Locked In.
3: Liten gutt!

0: Hei, vi Små og Grå, og du hører på
1: Lines lune landing
0: på Radio Rakel, FM 99,3.
1: Din feminist radio.
2: Hei, vi Are
3: og Alto fra GSF.
2: Har du lyst til å vinne to billetter til Bob Villen på GSF 22. august?
3: Legg ut et bilde av deg selv på Instagram og tagg Radio Rakel og GSF scene Gamle byen, så kan du vinne billetter til deg og en venn.
2: Konkurransen løper til 15. august. Vi ses.
3: Lykke til.
4: It's a wrap.

Da sier vi hallo, du hører på Abstinens, og I dag det... Hvilken dag det I dag? Hvilken dag det I dag? Det King Onsdag? Det King Onsdag? Det det. Og vi skal faktisk sende en aldri så liten reprise, fordi en veldig bra utstilling som må oppleves, og som snart, ja, I løpet av september, midten av september, så blir vel den tatt ned. Den på Nasjonalmuseet, og vi hadde intervju med ens kurator, Geir. Og han får du straks møte. Jeg tenkte også bare å nevne at I kveld, altså I kveld, som I kveld, fredag kveld, så det fra og med klokken 9. Det ganske stort, skjønner du. Anaconda Popshop, som etter en lang blunn, det var jo et svært internasjonalt konsept dette her, og jeg tror ikke det var så mye av det I Oslo, men Kim Jacobsen 2 arrangerte det I London. Full suksess. Jeg var og besøkte denne klubben kanskje 3 ganger, det var en konseptklubb, så det var ikke hver helg. Men ble dypt imponert, og I kveld så spiller jeg sammen med han, altså Kim 2, på Myr fra klokken 9, og så jeg håper absolutt dere såpass vettuge, og... Åh, det Madonna, herregud. Du, bare spill, Katrine, spill.

0: telefonen, og så sa det bare paff, og så gikk elektrisiteten på hele huset, og blitz fra ganske mye sånn bra strømanlegg, jeg vet ikke, uansett, Geir Haraldseth, så utrolig glad for å ha det her. Skulle ønske jeg var litt mindre svett på den feile måten, men jeg har brutt meg inn i radiostudio, som du var vittne til.
1: Mm-hmm.
0: Og alt for å imponere. Geir Haraldseth, du med oss først og fremst i dag for å snakke om, håper jeg, en utstilling du har kuratert. Du som sagt kurator. Kunstner.
1: Og ikke Gry Janneke Jarlum.
0: Det du ikke, og det jeg så glad for. Du langt mer attraktiv, og du har et godt smil, og veldig god smak. Uansett, så tenkte jeg at vi kunne like gjerne nå starte ut, du og jeg, frekt og freidig med en gammel favoritt, som sikkert sånn cirka litt før vi møttes første gang.
1: Mhm.
0: Som da var 90-tallet.
1: Det glade 90-tallet?
0: Det glade 90-tallet. Det som var sånn midten, going on 2000. Mm. Jeg husker jo, du var sånn, det var veldig kult å ha deg som venn, for du bodde jo etter hvert i New York.
1: Ja, det skjedde også.
0: Ja, det skjedde også. Introduserte meg for disse vennene dine, noen av de som jeg ble sånne dypt fans av, de Avenue D.
1: Ja. De har comeback også. De har oppstått fra de døde.
0: Nei!
1: Så nå de på'n igjen.
0: Herregud! Det visste ikke jeg noen ting om, men nå har ikke jeg snakket med de på lenge. Fordi jeg har så mye å gjøre. Jeg vil høre alt om det, men vi skal faktisk snakke om noe. Vi skal gå litt tilbake, rewind og ned i de døde igjen. Akkurat som Barbie Likes to Die. Så det jo andre ting med mer substans som også finner den veien å gå, som livet for eksempel. Jeg har alltid vært veldig redd for det, men jeg må innrømme at utstillingen vi skal snakke om i dag har fått meg litt varmere, ikke at jeg gleder meg, men at det var at en utstilling kan gi en så mye varme, og som om et sånt tema som døden imponerte jo meg stort da.
1: Ja, vi har snakket litt om dødspositivitetsbevegelsen som i USA, og det ikke nødvendigvis at du skal sette mer pris på døden og være veldig glad, men det på en måte å ta opp det som tematikk, ha en offentlig samtale om det, for det kanskje litt skummelt, men også veldig interessant. Det på en måte så mye rundt det, hvordan vi forholder oss til kulturelt sett, kunstnerisk sett, og liksom, det kropp og sjel.
0: Ja, og jeg fikk jo, jeg prøver jo ikke å si, jeg veldig dårlig til å si ting, men sånn, å si det at jeg fikk noe sånn, at døden ble kulere, men at den skrekken gikk i hvert fall litt ned.
1: Ja, så bra, da har vi oppnådd noe.
0: Ja, og det hadde med alt fra belysning til utvalg av ting som ble vist, for dette her jo en ganske dette på Nasjonalmuseet vi snakker om, utstillingen heter
1: Ikke vær redd, en utstilling om døden,
0: og den det ganske stort, en stor tidsalder vi snakker om her, akkurat som døden lang, holdt jeg på å si, så også tidslinjen her ganske
1: absolutt, døden har alltid vært med oss, og vi viser rundt 100 verk fra samlingen, og det eldste verket vel, ja, som 3000 år gammelt, give or take, noen 100 år.
0: Og det regner jeg med langt eldre enn hun vi skal høre nå, som heter et eller annet Twigs, hva var det?
1: Ja, FKA Twigs.
0: Hun kul, ikke det?
1: Jeg håper det.
0: Jo, men jeg...
1: Kul som døden.
0: Ja, hun har ut med en låt, eller har hun hatt...
1: Ja, dette fra den nye plata, Drums of Death, det vel ordet død der, men det handler jo mellom om liksom det som også utstillingen handler om overganger, at du liksom kanskje må gi opp noe, mens her det på en måte også det et slags klubbelement i klubben, og så kan gi deg over en til livet litt. Og det er et av rommene i utstillingen som også har et sånn klubbfølelse, det er rommet med Finserk Hansen og Erik Fransen og sørgekjolen til Nikolai Arbo sin enke.
0: Og ikke minst den litt sånn lange tunnelen ja. Man kan ankomme inn i.
1: Nettopp.
0: Den kommer vi tilbake til. Og da skal vi høre litt på F.
1: K. A.
0: Twigs.

0: Dolls of Cults of Violence. Dette her var veldig, veldig heftig. Dette var sånn dansemusikk som går fra kontor til ikke-konform til en sånn slags
1: Vi kaller det for fredag.
0: Jeg er andpusten, vet du, for vi går jo alltid ut og danser på verandaen her på Blitz. Det verandaen er det nye konseptet vi har på Blitz og Radio Rakel. Dette her var altså Twigs. Jeg kaller den bare Twigs, jeg.
1: Hun het egentlig Twigs først, men så var det noen andre som het det, så da ble det FGA, formerly known as Twigs.
0: Det er det de... Ja. Når jeg vet hva ting står for, så har jeg lettere for å huske det. Og derfor burde jeg også huske Q, den der... Jeg tror jeg er litt sånn ordblind. Er det det heter når man ikke kan lese? Husker ord? Det er sånn... Du vet, LTGGB. Jeg får så mye tid inn på radioen her, at folk... Ja... Hvis ikke jeg hadde vært homo, så hadde jeg sikkert vært hengt.
1: Og rørt på gangen du dansa.
0: Uansett, Geir Haraldseth, utrolig hyggelig å ha deg her i studio. Nå snakker vi om ting som skjer, og det som skjer i Oslo nå har mye med blomster som svirer, og mennesker som hoier, og en veldig fin utstilling om døden.
2: Takk.
0: Blant mange andre ting, og det er nett opp de tingene som skjer på Nasjonalmuseet, altså i er det andre etasje?
1: Tredje etasje, Lyshallen, den store glassboksen på toppen av museet.
0: Lyshallen er det det heter. Når man er kurator, jeg må bare spørre, for jeg vet ikke så mye. Når var det du fant at du ville bli kurator? For jeg husker jo at jeg var på noen utstillinger du hadde som kunstner, som var veldig, veldig fine. En i Trondheimsveien blant annet, med noen TV-skjermer og jeg klarer ikke å forklare, man kan ikke forklare kunst interessant, men det var i hvert fall øynene mine sto opp, og det var også noen sånne... Jam.
1: Ja, Jam and Holograms.
0: Var det litt Culture inspirasjon?
1: Culture Clash.
0: Ja. Ja, så det jeg husket ikke ordet, men jeg husket i hvert fall hva den var om.
1: Ja, og det ikke ille 20 år etter.
0: Nei, det ikke så ille med å tenke på alt jeg har fått i meg. Folk are underrating as usual. Uansett, hvor gikk steget derfra til å ville kuratere, og hva å kuratere? I sånn, du kan godt snakke som barnspråk siden du sammen med meg.
1: Ja, men jeg studerte kunst på kunstskole i London på St. Martin's, og så lagde jeg kunst der, men jeg likte veldig godt å høre om hva andre jobbet med, og begynte vel å vise andres kunst i stedet for, og det er vel egentlig det kuratering er, å vise kunst andre har lagd, at du setter det sammen til en utstilling, prøver å forstå hva kunsten kan bety i ulike sammenhenger. Så jeg begynte vel egentlig med det på kunstskole.
0: Mm. For det kanskje den største misforståelsen, i hvert fall som jeg har forstått selv som kunstner, det at andre kunstnere bryr seg om din kunst. Det sånn, det sånn der, jeg mener, ja... Det er ikke så veldig ofte. Det skjer jo i en større grad... på et litt overfladisk nivå når man har et sånn stort breakthrough, men det skjer vel i Norge kanskje sånn hvert femte år, jeg vet ikke.
1: Breakthrough, breakdown, break something.
0: Break something around.
1: Men mange som er kuratorer, i hvert fall på Nasjonalmuseet for eksempel, har jo bakgrunn som kunsthistorikere. Så har de kunsthistorie og liksom prøve å skrive kunsthistorien gjennom kunstutstillinger. Mens min bakgrunn er som kunstner, og jeg har også studert kuratering, så det er litt sånn kunsthistorie der også, men heller det liksom å prøve å foreslå andre måter å gjøre ting på, så utstillingen om døden på Nasjonalmuseet er en annen type samlingspresentasjon, på en måte. Nede i første og andre etasje er alt presentert kronologisk, og det kanskje fokus er at man snakker om en materialtype, om det er glass eller en ja, urne eller porselen eller liksom de kategoriene. Så døden som kategori er jo på en måte noe annet igjen. Og da følte jeg at jeg kan liksom ha tilgang på hele museets samling på 400 000 objekter, fordi alt handler jo om døden på en eller annen måte.
0: Så det blir nesten sånn, sånn type sånn ommøblering i en, så ikke det. Så at du, men du, jeg går ut fra at du kunne ikke bare gå, eller sånn, du gikk da og merket ting da, eller sånn, på din notatblokk, holdt jeg på å si, sånn, ok, der er det, så for alt er vel nummerert på en eller annen måte.
1: Ja, da, alt er registrert i en database, så jeg har liksom vært gjennom databasen på nett, og så i utstilling så er det faktisk bare ett objekt som ble stilt ut i samlingspresentasjonen, ellers så kommer alt annet fra magasiner som ikke, det er ting som ikke har blitt vist på lenge, eller som aldri har blitt vist før.
0: Åja, så det var ikke sånn at du gikk og hentet ting som sto rundt om i bygget, sånn fremme? Nei, dette er, for det er selvfølgelig Nasjonalmuseet, som er et nasjonalt museum, har vel da sånne velv, eller sånn type boder.
1: Ja, i pressen kaller de ofte for kjelleren.
0: Ja, kjelleren.
1: De satt i kjelleren. Satt i kjelleren.
0: Har du noen bodplass? Ja, vi får se. Kanskje en bortest her. Nei, men det går ut fra at det er litt sånn IKEA, eller IKEA-varelager-feeling på høyder, og det må jo være ganske sånne...
1: Og lav oksygen, fordi oksygen er fin til kretsen, ikke sant? Så det er sånn at når du går inn på magasinene, så er det lav oksygenprosent, så man blir litt sånn høy nesten.
0: Det er derfor alle liker å være der nede. Ja. Finner aldri noen hjelp der. Jo, jeg må hive inn det. Når jeg var og så den og en annen utstilling før det, så hyggelige folk som, det virker litt overfladisk å si, men jeg gjør det likevel, fordi jeg har ikke noen grunn til å måtte si det, så jeg sier det. Veldig hyggelige folk som jeg møter en der.
1: Ja, vertskapet er kjempefine.
0: Ja, det synes jeg liksom er litt viktig. At, jeg føler at det er nok av museer som når de har fått en sånn ny marmorering og ny så kan man føle at folk kan prøve, det er kanskje litt engelsk da, men sånn, å bli veldig sånn formal, veldig sånn hei, hei, ho. Men her var det ansiktsmimikk og i det hele tatt, har du det bra?
1: Ikke så mye botox.
0: Kos deg! Ja, ja. Nei, men uansett, dette her er jo ikke den første utstillingen du gjør.
1: Nei.
0: Når du ser...
1: Ikke den siste heller, håper jeg.
0: Det er derfor jeg vil at du skal komme tilbake, og vi skal, dette blir en del 1, siden jeg måtte...

0: Så jeg begynte å bli veldig opptatt av den dødspositivitetsbevegelsen i USA, og ikke sant, det er ting i mitt liv. Min far er kronisk syk, så han kommer til å dø snarere enn det vi trodde. Så da blir det jo på en måte hvordan du skal forholde deg til det. Og det er jo privat, men det er også det å ha disse samtalene offentlig. Ikke nødvendigvis som faren min, men bare om døden og hva det skal bety. Og jeg ser også at vi kanskje setter ut mer og mer av dødsarbeidet til profesjonelle. Og det er jo fint, folk skal ha jobb, men det er også mange ting som man kanskje kunne gjort selv, bare for å ha en del av en sørgprosess, eller forholde seg til døden på en litt annen måte, så det ikke er så distansert. Det er jo noe som er nært på mange måter. Så jeg vil liksom ha tilbake en litt av den nærheten, og det er også vi prøvde i utstillingen nå med å vise objektene uten glass, og uten noen hindringer mellom deg og objektene, så du liksom kan være i samme rom som noe fra 3000 år tilbake igjen.
1: Og dette her er jo også en tematikk og tanker og følelser som det finnes vel ikke noe annet tema nærmest som det finnes mer tanker og følelser om som ingen vet svaret på. Eller sånn kjærlighet kan man vikle inn i diskusjonen, men det blir på en måte A, der døden er A.
0: Mm, det henger sammen, og det som er så poeng med utstillingen, hvorfor det er fargerikt, og det er litt humor, og det er litt av alt, for det er sånn livet er også. Du må jo finne mening i livet, og det er litt samme utstilling nå. Det er ikke nødvendigvis didaktisk lagt fram. Det er liksom ikke forklart alt. Du skal på en måte gå og se, og kanskje ikke skjønne alt heller.
1: Jo, men det tror jeg folk takler. Jeg taklet det, og jeg er svært langt bakpå når det gjelder selv. Til tross for min kunstnerposisjon, så er jeg virkelig, hva heter det for noe? Sånn type at masse papirer med tekst som da blir det sånn at hvis jeg skal skjønne det, så må jeg sette meg ut med en kopp kaffe og bare, skal vi se. Ja, litt sånn oppheng kanskje, men får det aldri til helt. Det å oppleve utstillinger er jo absolutt det man bør gjøre først og fremst, så de som er dere som har litt sånn teoriting, hva heter det for noe, sånn intelligens?
0: Gjerne.
1: Gjerne. Jeg vil gjerne, Geir. Så, men kan ikke vi høre på en sang sånn at jeg får tatt meg en røyk, som selvfølgelig er uten noe farlige ting i det, bare en jordbærrøyk. Gem and the Heartbreakers. Strawberry
0: switchblade.
1: It's not even smoke. It's gum.
0: Strawberry flavored.
1: Mm-hmm. Mm. Men hva kan vi høre på da? Det var noen giblets. Niblet var det? Niblet. Det er søtt ord da.
0: Det er fint. Jeg tror det er Norgesvenn også, Scout Niblet. Det er en sang som jeg også prøvde å synge selv på, som en del av et kunstprosjekt. Jeg vet ikke om det gikk så bra, så ikke gjør det nå, men den heter Your Beat Kicks Back Like Death. Og det plukker opp litt trommetematikken fra FKA Twigs, så det er liksom fra en tromme til en annen.
2: The whole thing will get the overhead.

0: Det var helt genialt.
1: Wow!
0: Alt ved den sangen var bare så herlig, og jeg har aldri hørt om denne Niblet-personen, Scout Niblet, var det det?
1: Mm-hmm, stemmer.
0: Og så happy, caring but not caring, akkurat sånn sang som jeg I min ideelle, hvis det finnes, dødssituasjon, bare kan høre på den faktisk, bare for sånn, ja, dette går bra, dette her, og så med sånne trommer som hele tiden går som en sånn ustedig hjerterytme, som du aldri vet helt når kommer til å slutte.
1: Det var fint.
0: Så, hva følger man opp med døden nå? Heldigvis, jeg kommer til å ville se den utstillingen igjen. Den startet, hadde åpning I mai.
1: Ja, åpnet 6. mai.
0: Og den kommer til å stå.
1: Helt til 6. september, så du har hele sommeren på å se den en gang til. Det som litt fint, og det liksom en sommerutstilling.
0: Ja.
1: Når sola ute og man nyter livet, så kan man også nyte døden på museet.
0: Helt praktfullt, og så er det jo, så gikk jeg forbi der nå, og det har ikke noe med din utstilling å gjøre, eller denne dødenutstillingen, men faktisk, jeg gikk på forbi museet I går, og da var det masse folk ute. Folk ute, hvorfor vet jeg ikke, men mye lyd. Og så satt jeg meg ned og tok en røyk. Jeg har blitt så gammel at jeg bare har lyst til å sitte på kajen og se om det kommer en båt. Hvem som kommer med neselbåten eller noe sånt. Men da så jeg, da hadde det blitt mørkt. Jeg såpass sent oppe fortsatt. Og så flagrer det noe bak meg, så ser jeg opp, og så det masse kvinneklær som hengt opp.
1: Mm.
0: Ikke til tørk, men de hengt som om de henger til tørk. Og så det kvinner som har vært utsatt for vold, som har donert disse
1: klærne. Ja, det et prosjekt på fredssenteret, på Nobels fredssenter.
0: Ja, for det ligger jo ved siden av.
1: Ja da. Ja. Gamle Vestbanen.
0: Ja. Så det var... Det også noe man kan få med seg, sånn å gå under disse flagrende tingene på vei inn, kanskje? Mm-hmm. Hvis dere får ræva I gir og gjør det ganske snart. For den utstillingen vet jeg ikke hvor lenge henger. Den henger vel til de ikke har... Alle klærne har tatt. Nei. Det skal man ikke spøke om. Men bank I bordet... Hallo? Og vi egentlig så er vel kuratering noe som jeg som prøver å lage kunst ikke på en måte skjønner, og det synes jeg litt fint da, men samtidig så det jo en sånn drømmejobb når man tenker på det å kunne plukke sammen, akkurat som du fortalte nå med å ha, du jobber på Nasjonalmuseet, sånn, eller har en stilling der også,
1: mm-hmm.
0: nettopp, for det makes sense. Så da må man liksom, først en utdannelse, så en interesse kanskje først, og så en utdannelse, og så et sted man kan jobbe fast med veldig mye fine ting, og så kan man begynne med den plukkingen.
1: Så begynner plukkingen.
0: Ja.
1: Men det også det, tenker, viktig å nevne jo at du brukte en scenograf for å sette sammen utstillingen, og det også litt uvanlig, så det måtte understreket en annen måte å vise kunst på enn det som konvensjonen. Så vanligvis så det på en måte utstillingsarkitekter som også med og hjelper til for å finne ut hvordan utstillingen skal se ut. Men her har vi brukt en fransk scenograf som heter Theo de Mans til å bistå med scenografien. Derfor du fikk den opplevelsen du fikk. Det hans interesse for materialer og overflater og farger som gjør at det liksom blir noe helt annet.
0: Du skulle ha introdusert ham for meg, selv om han ikke single sikkert, så kunne du introdusert ham for the Great Death, altså Morten Magnus. Uansett. Vi skal få en sang faktisk vi rekker en sang til, for dette, det blir nemlig en del 2 av, nå har jeg bedt på mine knær om å få Geir inn I studio igjen, for at vi kan få en del 2. Vi mistet jo de første 15 minuttene, og jeg har blitt kriminell, sånn at det jo mye å snakke om I del 2. Men du har nemlig en veldig, veldig spennende historie, og noe har vi delt, men mye kommer sikkert som sjokk for meg da. Jeg husker jo, bare for å trekke fram noe, så var det jo, hvis man skal mimre litt om veien hit, altså da, blant annet for den utstillingen, så på veien, jeg husker ikke når dette kan ha vært, sånn 2008, det var en fest oppe der hvor jeg bodde da, hadde litt stor plass, jeg kunne ha mange folk på besøk, og så var det en kul fyr fra New York som ga ut et blad som het K-48.
1: Ja, Scott Hugg.
0: Scott Hugg, ja. Det et godt navn da.
1: Skal man ha.
0: Han virker som en god person da, eller?
1: Han det. Han jo kunstner, og jeg var hans praktikant I en periode også når jeg bodde I New York. Så han veldig omsorgsfull, vil jeg si.
0: Og jeg synes de bladene, det var jo sånne, de stod ut som litt sånne der kongedronningsceder, for at det, faktisk så var det sikkert litt, formatet passet akkurat hos en CD og dette var jo ikke sånn hva som helst av CD'er, altså det noen av de få CD'ene jeg faktisk har skreket, jeg tror en av dem ble ødelagt, det gjør jeg aldri hvis en CD ble ødelagt lenger det bare går ut fra at alle ødelagt, men så det noen sånn deluxe editions av Bananarama selvfølgelig og Sonic Youth, og så det de der K-48, ja. Så tror jeg det til og med en sånn they don't shoot who homos do they.
1: Mm-hmm.
0: Kjenner du til den
1: da? Ja da, det Shannon sitt magasin fra Australia. Så han var også en god kar, men han døde dessverre.
0: Da,
1: tilbake til døden.
0: Ja, da skal jeg se opp, eller bort, eller kanskje på deg, jeg vet ikke, men uansett, til deg Shannon spiller ofte fra disse samlesedene, for det var jo også litt kuratering, vil jeg si. For det var jo tematikk, det var, jeg husker også på K-48, at det for hver ting som vært nummer, for det var jo da artikler, det var bilder, det var kunst I denne lille boken, og så, det var mer en bok enn et blad.
1: Ja, jeg tror jeg husker, første gang jeg fant det I Tower Records I London, den gangen det var platebutikker, så var det liksom en sånn liten klump som skreik til meg. Det tror jeg var det andre nummeret av K-48 som Scott lagde, og They Shoot Homos, Don't They, av Shannon Michael Caine. Det også litt av den samme energien, og at du vil dele noe, da. Og tenker jeg også det kuratering som et radioshow, som en DJ-set, liksom at du setter sammen noe du vil dele med noen.
0: Mm.
1: Da har du jo sanger som kanskje eksisterer tidligere, eller kunstverk som noen har gjort, et foto eller noe sånt, så setter man det sammen. Så enten om det sånn som det en 45 minutter på lufta, eller om det et DJ-set på 3 timer, eller en utstilling som går over noen måneder, så det jo litt sånn de samme type måten å tenke, at man har noe man vil si gjennom andres verk.
0: Og jeg har fått så mye inspirasjon av deg, Geir, så det en så stor ære å ha deg I en slags dobbeltsending, som vi kommer til å kalle det heretter. Men hvis vi skal finne en låt og finne en sånn del 1 slutt, og så fortsetter vi frekt og freidig med gjerne tematikken innenfor, hvis det så mye bra musikk om død, Så burde man jo bare kjøre det fullt ut.
1: Ta den helt ut.
0: Ja. Nei, men hva kan vi høre til slutt?
1: Jeg tenkte vi kunne ta Kelella med sangen Raven. Kelella kom med en ny plate nå I begynnelsen av juli, og den heter New Avatar. Mens den forrige plata, den tror jeg handler mer om gjenfødsel, så det liksom blir født på ny etter du har gått gjennom noe. Så hun er ikke død, takk og pris, men hun har gått gjennom mange ting, så jeg tror Raven er den sangen som handler liksom om å ta plass igjen og bli gjenfødt på nytt. Så det tenker jeg er noe utstillingen som handler om at du går gjennom ulike faser i livet. Døden er på en måte en avsluttende fase på noe, men det kan jo være andre ting som ligger der, om, enten om man tror på gjenfødelse, eller om det er at kroppen din blir til nytt materiale, eller at ja, det er en syklus der som vi er en del av. Kroppen er lagd for å dø, så da får man jo bare ta det inn, og så håper jeg at man blir gjenfødt, eller får nytt, bidra til nytt liv videre.
0: Og det må jeg skyte inn også, at det som for meg gjorde en veldig sterk opplevelse, eller en, ja, en god overall feeling, var vel det at det slo meg ikke før etterpå, var at jeg følte ikke at det var noe religion blandet inn, og det er ofte det vakuumet, plasten som ting, uansett hvor vakkert eller scary eller whatever, som blir pakket inn da i ja, folie, så man får ikke den kontakten. Så, kudos, gratulerer! Så kanskje vi ses der ute, folkens, på Nasjonalmuseet. Det hadde vært veldig kultivert, for en gang skyld. Dere, jeg er overrasket der også, skjønner du. Du kan se meg lese en bok ute i skogen. Du kan se meg se på kunst. Og så skal vi si, ha en riktig god helg. Geir kommer til å komme tilbake nå i løpet av sommeren og ha en del 2, og da kommer det til å være plass for til og med spørsmål hvis dere er av den kreative sorten, og jeg skulle gitt en liten pris til Geir for, som er en liten pris, men for en stor ting, nemlig dette årtusenets beste kurator.
1: Yes! Endelig! Den har jeg ventet på.
0: Den deles ut hvert 25. år. Så det er liksom, det blir, og da med tanke på at denne utstillingen her, som er så bra, ikke engang er med i de første 25 årene, det sier jo litt. Det sier mye, faktisk. Det sier alt.
1: En ære.
0: Så nå går vi ut med et bang, og kommer til å gjenoppstå før du vet ordet av det, og da var det Anna, nei, det var Raven.
1: Med Kelella.
0: Ha en riktig god helg.

0: nok litt for liten den gangen.
1: Ja, du var nok det. Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?

0: 3.
1: God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no, og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Da vi cirka halvveis I denne opptakssendingen her. Tirsdag kveld, danser bare stans. Mitt navn DJ Swingmore.

Ready Track IDs senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Det ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

0: Yeah, that's it for right now. Sit back and relax. Mer dansebassant kommer straks.
1: Radio Rakel FM 99,3.
2: Norsken. Norsken kommer nå.
3: Det
2: strekk torsk som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne si at det radio-serier på Radio Rakel hver lørdag 6-7. Kommer ikke på tale. Fortsett, Mal, sier torsken.
3: Var det torsken?
2: Hei da, hei nå, norsken.
4: Det var prematur. Nei, vi skal ikke si det høyt.
2: Skal du ikke si det høyt? Det var live eksplosjon på kjenningen. Det er helt rått.
4: Live fucking action, bro.
2: Vi sier live fra Jenterud Festival i Ytre Enebakk bakrom i dag. Hei, jeg heter DJ Sprengt Torsk, jeg er nordnorsk. Takk søster og bror for at akkurat du skriver på din transistor. Og uansett om du er fra sør, øst, vest eller i nord, så er du hjertelig velkommen inn her på bakrommet. I dag er bakrommet i friluft, så vi er vel i utrommet. Heter det det? Susanne Himmelblå er on the wheels of steel.
3: Ja.
2: Og vi skal spille og gladregge den neste timen her ute i friluft. Kult. Første gangen vi gjør det på 18 og et halvt år. Susanne Himmelblå, skal du rulle første låt ut? Vi kommer inn som Star Wars, tror jeg.

boom, boom, boom. Der var vi, du fikk Mato med The Imperial March Dub fra den briljante skiva Holy Dub. Ja, vi skal spille bare noe gladregi I den neste timen. Fin utsikt har vi her fra bakrommet, utrommet I dag. Men vi skal jo også spille noen ny reggae som vi bruker å gjøre her på bakrommet. Prøv å ikke se så mye bakover, men se hva som kommer akkurat nå. Nå! Og en skiva som slapp I går, det var en skiva fra The Italian Stallion Alberosi. Han har gitt ut en skiva I Italia. Han holder jo vanligvis til på Jamaica. Men nå har han satt seg for at han skal hjelpe fram kule artister I Italia. Jeg må si at den skiva når jeg hørte på den så virker den veldig sånn sånn voksen veldig voksen det men du skal få et par kule kutt fra den skiva heter The Rockers her han teamet opp med en kanskje heter Boom Da Bash ja, sprang bashen Boom the bash I laget I Italien Stallion Alborosi Dette Hustlers Never ever sleep

The Italian Stallion Alberosi lager Sud Sound System fra Italia med låta Illusione fra den ujevne skiva, vil jeg si, til Alberosi, The Rockers. Vi skal nå et kutt til. Åh, du hør det, rockmusikken som er akkurat nå. Ah, ok, du hørte det. Det var fint. Ja, vi også på Jenterud-festival i Ytre Enebakk. Det optiming med både Radio Nova og Radio Rakel, men vi sender altså live på Radio Rakel akkurat nå. Nei, det ikke noe. Vi skal spille en Alberosi, en til fra skiva The Rockers. Her har han fått med seg Feddes, og i dag han har samarbeidet med før Sandy Smith. Dette en sommertune. Sugar Boy heter det. Rullende.

og Sandy Smith ifra den nye skiva hans, The Rockers. Ja, ja, ja, ja. Likte du det, så ta og sjekk det ut. Den ute nå på alle digitale plattformer. En låt som ikke ute ennå, men som kommer. Det en ny låt av Kong Hoys, og vi har fått den. Den heter Lev Opp, gjort på en rhythm som heter Lion Rhythm. Så her skal du altså nå få ny norsk reggae. Han jo spillet på Horten, Roots og Reggae-festival i Horten, selvfølgelig. Som akkurat samme helga som dette. Vi skulle gjerne ha vært der da, men vi ikke splittet personligheter. Så vi får kose oss med noen tunes fra folkene som der. Her i hvert fall Kong Hoys, Lev Opp!

0: studio, Torkin. Du skal gi noen viktige meldinger.
1: Ja, nå en melding om hva som skjer på programmet videre her på Mer Jenterud I Montorfestivalen. Om 10 minutter, eller snaue 10 minutter, så det da, altså det sånn at for noen år tilbake, så var det store kontroverser I hele verden da Petter Bøckmann lagde utstillingen om homoseksualitet I dyreverden. Han ble verdens kjendis ut av det. Vi har bedt han dra til stikka og gjøre det litt mer smalere, så det queer-teori I dyreverden. Foredrag inne I matsalen om 10 minutter. Alright, og så etter det så det ferdig med bakrommet, og så det konserter der nede klokka 7 cirka. Eller først det en... Her så det fasit på bær eller

0: frukt-quizzen. Nå sa jeg det feil igjen, samme det.
1: Det er helt klart.
0: Alright, Petter Bøkman, bare gå inn I matsalen, så begynner Petter Bøkman.
1: Vi skal bare sette oss på med deg, I hvert fall, Torkel. Takk for å gratulere deg, I hvert fall.
2: Ja, takk.
1: Ja, nei. Det skal du ikke, du skal ikke spille deg. Vi skal spille neste låt. Og det den, ja. Ny tune fra Helgeland 8-bit-squad. De har også hatt bursdag, 5-årsjubileum. De slapp den låta her.

0: kveld. Men du skal jo holde deg her, du som her. Og kanskje hvis du i Oslo, så kan du jo egentlig komme hit til Ferte Horten og på Helgeland 8-bit. Ja! Vi skal, skal vi spille mer digital 8-bit-style. Vi skal over til Danmark. Vi skal over til en kar som kaller seg for Thermo King. Så han iskall. Denne låten her går til Christian Nittan. Ser ut som de har det under kontroll.
1: Noen ganger så kan tingene løpe løpsk.

0: under kontroll.
1: Big up Christian Hittan.
0: Vi skal spille i, fra Danmark, så er det jo kort vei til Tyskland, og der finner vi Illbilly Hightech. De har sluppet en single i år som heter No Borders. I laget svensken om promo. Her skal du få en liten remix av den låta No Borders. Dette er Max Poa remix med Illbilly Hightech. Pasta, det passer. Det passer. Vær rullende, Susanne. Ja, gjør det.

da sjekk den ut. Mye single er den siste de slapp til Illbilly Hightech. Det mye flott. Fra det over til en filmprodusent, Shurken heter han. Han har laget en film, jeg tror det heter Real Jamaica, ombord på Jamaica også. Men så driver han jo også å lage musikk, og han måtte jo lage filmmusikk til den filmen, og da lagde han en låta som du skal få her. I lager en fyr som kaller seg for Ja Exile. Her skal du få låta Long Way. Big up Shurken. Det bakklubben Susanne Himmelblad, det vil så stil.

Shortcut, vi lager Ja XL og låta Long Way. Fra den så skal vi fra Jamaica så skal vi over til England til en fyr som heter Solo Banton. Han har gitt ut en låt nå nettopp som heter First World Problem, der han setter søkelyset på det at du kanskje mangler dasspapir. Det et problem. Eller at du mangler pålegg i kjøleskapet. Et problem. Her skal du få låta First World Problem. Solo Banton.